0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: siellä kasvoi Kairan
1: radiopooki.
0: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Herra portieri, minä vielä reppun itse kannan. En muutaman tähtesi vuoksi jää, niille pitkät annan.

mä hattuni reunalla kasvot yöksi peitän. Siinä piippua hiljaa poltan ja kahvit keitän.

0: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
1: Okei.
0: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
1: Joo.
0: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
1: Resistance.
0: Melkein. Tää on sun final boss.
1: Resilience.
0: Yes, hyvä.
1: Woohoo! Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
2: Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

on ovat ikuistuneet varjoina ja

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Norwegian.
5: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tuhkaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian.
10: Et mitään. Se on ilmainen. RAYO. Rayo.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: kaikissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa

0: lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan ite. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Asute. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Norwegian.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian.
9: Kuuli pomoseni ja sanoi, olet tänään.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: projektista.
1: Itse asiassa.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.

0: Paljonko siellä on pappa?
1: Täällä on 26 astetta, mutta tämä on sisämittari. Joo, meillä pitää ensi viikolla sanoa, kun meillä on tuo viikkopalaveri, että olisi hyvä laittaa lämmöt päälle tänne studioon, koska ne tulee kuitenkin 4 tuntia olemaan.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Jokin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpä leppoisaa, ellen sanoisi jopa aurinkoista ja lämmintä sunnuntaita, toivottelee Ari Pookin taajuuksilta. Näin ainakin täällä Raahessa. Vähän tuntui tuossa, kun tulin tänne studiolle, että takki oli aavistuksen liikaa. Saapas nähdä, kuinka lämmin päivä sunnuntaista tuleekaan. Nimittäin se on monelle juhlapäivä. Nyt on paljon valmistunut koulusta oppilaita ja moni on päättänyt oman koululukukautensa. Onnittelut kaikille juuri heille valmistuneille ja muillekin. Tänään sunnuntaina eli 30.5. viimeinen päivä toukokuussa. Tänään nimipäivä viettää Helga ja Helga. Ja heitä muun muassa pääsee onnittelemaan toiveissa tuossa kello 12-15. Toiveet ja terveiset lähetyksessä. Ja tutun tyyliin hengellinen osuus aloittelee kohta Radio Pyhäkoululla tämän sunnuntain. Ja sitten kuullaan 10:ltä messu Nivalasta Pyhän Sydämen kirkosta. Puolen päivän aikaan tosiaan toiveet, sitäinen STT-uutiset. Silmätään myöskin viikonlopun uutisia muuten tuossa ennen puolta päivää. Ja tutkitaan vähän sääkarttojakin päivän mittaan. Tosiaan näyttää tulevan mukavan helteinen päivä tästä. Uskoisin näin, mitä luotan tuohon vaistoon ja tuohon jo aamun lämpötiloihin. Hyvin meni myöskin pelit tuolla jääkiekossa, eli tässä on monta syytä nautiskella nyt sunnuntaista. Ja aloitellaan Radio Pyhäkoululla. Radio Pyhäkoulun aiheena on Pyhän Hengen odotus. Hannele Heinonen Oulusalon seurakunnasta pohtii ja kertoo, mikä Pyhä Henki on. Tämän myötä vielä kerran tervetuloa kanavalle.
2: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Tervetuloa Radio Pyhäkouluun. Minun nimeni on Hannele ja tänään pähkäillään yhdessä hetki sellaista asiaa kuin Pyhä Henki ja Pyhän Hengen odotus, jotka ovat tämän sunnuntain aiheena kirkossa. Ennen kuin aloitetaan päivän aiheesta, voit sytyttää leikisti itsellesi kynttilän. Muistathan, että oikeisiin kynttilöihinhän me ei koskaan kosketa ilman aikuisen lupaa tai ilman, että aikuinen on lähellä. Mutta leikkikynttilä me voidaan leikisti sytyttää pyhäkoulussa, eikös niin? Nosta etusormi ylös niin kuin leikkikynttiläksi ja lauletaan yhdessä pienen kynttilän sytytän laulu. Jollei se ole sulle tuttu, niin voit kuunnella ja opit sen ihan varmasti joskus myöhemmin. Laulu lähtee näin.

Pyytän iloksi kaikille. Ja nyt voit laskea leikkikynttilän hetkeksi pöydälle. Ja koska pyhäkoulu on ihan kuin Jumalan palvelus pienoiskoossa, niin soitetaan vielä pientä kelloa merkiksi sille, että seurakunta voi nyt tulla koolle. Niinhän oikeassa kirkossakin soitetaan kirkon kelloja merkiksi, että nyt on täällä kaikki valmiina. Ja jos olet kuullut soivat iloisesti kirkon kellot laulun, voit laulaa mukana siellä kotona tai sitten kuunnella. Ja laulu lähtee näin. Soivat iloisesti kirkon kellot, pim pam pom, aamu on. Soivat iloisesti kirkon kellot, kun kirkkohetki on. Niin, se pyhä henki. Mitenhän sitä oikein selittäisi? Kuuntelepa tarkkaan seuraava laulu ja sen sanoja, jossa kerrotaan pyhästä hengestä. Laulu on lasten virsikirjasta ja laulun nimi on Tuuli.

Ihan niin kuin tuossa laulussa kerrottiin, Pyhä Henki on sellainen näkymätön juttu, ihan kuin tuulikin. Mistä se tulee, minne se menee, sitä ei nähdä voi. Mutta samoin kuin tuulen, Pyhän Hengen voi tuntea. Ja Raamattu kertoo, että Pyhä Henki saa meissä ihmisissä aikaan hyvän olon tunteita. Iloa, rauhaa ja rakkautta. Ne ovat Jumalan ja Pyhän Hengen lahjaa meille. Sanotaan, että Jumalan henki, eli Pyhä Henki, kuljettaa uskon ja toivon meille. Mutta miten me sitten tunnistamme ne Pyhän Hengen tuomat tunteet? Joskus voi olla, että meillä aikuisilla ja lapsilla on niin paljon touhua ja tohinaa, ettemme ehdi oikein tuntea mitään. Tehdäänkö yhdessä pieni pysähtymisharjoitus? Pistäpä hetkeksi silmät kiinni. Ja jos se tuntuu vaikealta, niin voit laittaa vaikka kädet silmille, jos se auttaa. Sulje sitten suu ja hengittele nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Näin. Muutaman hyvän hengityksen jälkeen voi alkaa nyt tunnustella, että miltä nyt oikeasti tuntuu. Otetaan vielä yhdessä 5 hyvää hengitystä ja sitten voi avata silmät. 1, 2, 3, 4 ja 5. Huomasitko, mitä tapahtui? Tuli aika hyvä pysähtyminen, eikö? Nyt kun me odotamme ensi sunnuntaita, joka on helluntai, niin minä voisin antaa sinulle kotitehtävän. Ensi viikolla voisit tehdä pysähdystehtävän joka ikinen päivä. Siis laitat silmät ja suun kiinni, hengität hetken ja tunnustelet, miltä sinusta tuntuu ja löytyykö Pyhän Hengen lahjoittamia hyviä tunteita. Ja vielä bonustehtävä. Muistathan sitten ensi sunnuntainakin tulla kuuntelemaan radiopyhäkoulua. Silloin Jukka-pappi kertoo lisää Pyhästä Hengestä ja helluntaista. Hei, mutta nyt meidän on aika tehdä yhdessä rukous ennen kuin radiopyhäkoulu päättyy. Laitappa 3 sormea yhteen, siis peukalo, etusormi ja keskisormi. Ne ovat vähän niin kuin Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tehdään yhdessä ristinmerkki rukous. Laita nyt se 3 sormen tiivis paketti sydämen päälle rintaa vasten. Nosta se otsalle ylös kohti taivasta. Laske alas rinnan päälle, alas kohti sydäntä. Siirrä sormet olkapäälle, sanotaan ristinmerkki Jeesuksen. Siirrä toiselle olkapäälle, sanotaan siunaa meistä jokaisen. Ja lopuksi sormet ristiin ja sanotaan aamen. Ja sitten meidän täytyy vielä sammuttaa meidän leikkikynttilä. Ota etusormen leikkikynttilä esiin ja lauletaan vielä.

0: muutan merkiksi kaikille. Ja sitten vielä hyvä puhallus. Puhalletaan leikkikynttilä sammuksiin. Ja nyt minä toivotan hyvää pyhäpäivää sinulle ja koko sinun perheellesi. Oli kiva olla radiopyhäkoulussa sinun kanssasi. Muista tulla mukaan ensi viikolla. Hei hei!
1: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu. Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Näin radiopyhäkoulu äänessä oli Hannele Heinonen Oulun seurakunnasta. Hetken päästä siirretään yhteys Nivalaan Pyhän Sydämen kirkkoon. Sieltä kuullaan tämän sunnuntain messu. Messun toimittavat Sanna Jukkola ja Mari Karhumaa. Tiina Ylikoski soittaa viulua. Taina Löytynoja avustaa ehtoollisella ja Veikko Sikala toimii kirkkoväärtinä. Suntiona on Anne Haikara ja tuossa kerrotaan sitten messutoimituksen alussa nuo veisattavat virret. Meillä onkin kello sopivasti lähestymässä tuossa 10:04 vaille. Oikein hyvää alkanutta kesälomaa kaikille koululaisille. Onnea kaikille koulunsa päättäville ja valmistuneille. Seuraavana otetaan tuommoinen laulu, joka tuo varmasti monelle mieleen muistoja sieltä vuosikymmenten takaakin. Lauluyhtyeen Nekut, Suvivirsi.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Jumalan palvelukseen kaikki te, jotka olette tänään kauniina pyhäaamuna lähteneet kirkkomatkalle tänne Nivalan Pyhän Sydämen kirkkoon. Ja myös kaikki te, jotka osallistutte tänään meidän live-lähetyksen tai Radiopookin välityksellä. Kohta luettelenkin teitä Radiopookin kuuntelijoita ajatellen ne virret, joita täällä kirkossa kohta yhdessä veisataan. Kirkkovärtinä palvelee tänään Veikko Sikala, suntiona Anne Haikara. Kanttorina on meidän sijainen Mari Karhumaa ja musiikkiavustajana on tänään Tiina Ylikoski. Saamme kuulla siis myös viulun soittoa. Taina Löytyoja palvelee ehtoollisavustajana. Messun jälkeen on tarjolla täällä kirkossa kirkkokahvit ja ne meille on valmistellut Maija Heinonen. Minun nimi on Sanna Jukkola ja saan toimittaa tämän pyhäaamun palveluksen. Ja poikkeuksellisesti tänään lausun omat liturgiaosuudet, jotta ääni kestää sitten saarna-ajan. Tänään me vietämme pyhän kolminaisuuden päivää ja käytämmekin siitä johtuen harvinaisemmin käytettävää Nikean uskontunnustusta. Se löytyy sieltä virsikirjojen aivan takaa sivuilta. Ja seuraavaksi luettelen nämä meidän tämän päivän virret. Alkuvirtemme on 134. 134. Synnin tunnustuksena käytämme rukousta numero 712. 712. Kiitos virsi pyhälle kolminaisuudelle on virsi 727. 727. Päivän virsi on 180. Eli päivän virsi 180. Ja uhrivirsi eli kolehtivirsi on virsi 452. 452. Ehtoolliselle on varattu kaksi virttä, 227 ja 959. Eli 227 ja 959. Ja sitten messun lopuksi ennen kirkkokahveja veisaamme ylistystä virren 461 viidennen ja kuudennen säkeistöjen avulla. Eli viimeinen virsi 461, säkeistöt 5-6. Kirkon kellot taisivat hiljentyä ja niin mekin saamme hiljentyä tähän messuun tutun aamuvirren sanoin. Joka aamu on armo uusi, huolet voimme siis heittää.

Rangaistuksenkaan ankaruus ei voi armoa peittää. Herran hoidosta kiittäkäämme, kun hän taivasta varten kasvattaa. Murheen allakin armahtaa, häneen turviinsa jäämme.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tänään kirkoissa palataan pyhän kolminaisuuden ihmeellisen salaisuuden äärelle. Raamatun tekstit puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää kaiken ihmisymmärryksen. Jumala on yksi, mutta hän on ilmoittanut meille itseensä isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Kolmiyhteinen Jumala vaikuttaa meidän maailmassamme luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Kun Jumala katselee meitä luotujaan, hän katselee meitä aina poikansa ristintyön lävitse. Ja vain siksi me saamme nyt aivan levollisin ja turvallisin mielin tuoda hänelle kaikki meidän sydältämme painavat asiat. Kaiken sen, mikä erottaa meitä toisistamme ja luojastamme. Saamme siis nyt yhtyä synnin tunnustusrukoukseen. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinua. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen, vapahtajani tähden. Näin lupaa Herra, älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut ja sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Jeesuksen Kristuksen ja hänen kirkkoonsa palvelijana saan julistaa tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Rukoilemme. Pyhä Jumala, tänään me kumarrumme palvomaan sinua, olemassaolomme syvin salaisuus. Mutta arkipäivän huolet ja pelot ahdistavat meitä ja meitä painaa koko elämään kohdistuva uhka. Auta meitä arkeen lähtiessämme luottamaan sinuun, Isä, kulkemaan sinun askelissasi, Poika, ja elämällämme ylistämään sinua, puolustajamme, Pyhä Henki. Ja seuraavaksi kuulemme tämän pyhän kolminaisuuden päivän lukukappaleet Jobin kirjasta ja efesolaiskirjeestä, ja niiden välissä kuulemme Marin ja Tiinan soittaa.

Jobin kirjasta luvusta 37. Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät. Sitten tulee tuuli, jalkaisee puhtaaksi taivaan. Pohjoisesta tulee kultainen hohde. Pelottava loiste ympäröi Jumalaa. Kaikkivaltiastamme emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen. Hän on oikeus. Hän on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin. Sen tähden ihmiset pelkäävät ja rakastavat häntä. Mutta Jumala ei katso niihin, jotka itse pitävät itseään viisaana.

Toinen lukukappale kirjeestä Efesolaisille luvusta 4. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan siten säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien Isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.

Tämän pyhäpäivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin lukuun 15, ja me nousemme näitä pyhiä sanoja nyt kuulemaan.

Jeesus sanoo, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysy tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palaavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.

0: Miten puhua Jumalasta, joka jo lähtökohdiltaan on salattu sanojen ja tiedon tuolla puolen? Tämä melko vaikea kysymys on ollut mielessä, niin kuin olen tätä pyhän kolminaisuuden sunnuntai-saarnaa valmistellut. Lähdetään liikkeelle tarinasta. Kerron teille vanhasta pariskunnasta, jonka harrastuksena olivat palapelit. Erään kerran kävi niin, että heillä ei ollut mallikuvaa valmiista työstä. He olivat pöydälle kaadettujen palojen varassa. Ensiksi he olivat ottaneet reunapalat erilleen ja lähteneet liikkeelle niiden hahmottamisesta ja yhteenliittämisestä. Sen jälkeen, kun he olivat saaneet hahmoteltua työlle reunat, he olivat tehneet pienempiä kasoja sen mukaan, millaisia värejä ja hahmoja palasissa oli. Työ oli ollut kiinnostavaa ja koukuttavaa, mutta kovin hidasta. Palapelin paloja oli käännelty, oli etsitty samanlaisia kuvioita, muotoja ja värejä, ja kokeiltu, mitkä sopisivat yhteen tai edes samalle kulmalle valmista työtä. Välissä oli pitänyt tuumata yhdessäkin, mikä pala sopisi mihinkin. Ajattelen, että tuossa työskentelyssä on jotakin samaa kuin siinä, kun me täällä koitamme ymmärtää Jumalaa. Jumalaa, joka näyttäytyy meille luojana, lunastajana ja henkenä. Kolme on yksi, ja vain hahmottamalla tuo koko kokonaisuus meidän on mahdollista ymmärtää jotakin siitä salaisuudesta, minkä äärellä olemme. Jos näemme Jumalan vain luojana, vain Kristuksena tai vain henkenä, silloin me emme näe koko kuvaa. Ja tällöin on vaarana käydä myös niin, että näkemys koko kristillisen uskon moninaisuudesta kapenee ja vääristyy. Ei meilläkään ole olemassa valmista kuvaa siitä, mitä pyhä kolminaisuus on. Jumala ei koskaan tyhjene ihmisten sanoihin. Mutta jotakin reunapaloja meillä kyllä on. Ne ovat muotoiluja siitä, mitä Isä, Poika ja Pyhä Henki tarkoittaa, ja siitä, mitä kolminaisuus ei ole. Näitä muotoja sorvattiin kristinuskon varhaisten vuosisatojen aikana, ja niiden lopputulokset ovat käytössämme joka ainoa kerta silloin, kun yhteen äänen liitymme uskon tunnustukseen. Tänään käytämmekin aivan tarkoituksella kirkkomme uskon tunnustuksista vanhinta, niin sanottua Nikean tunnustusta. Näitä kristillisen uskon reunapaloja meille tarjoilee selkokielisesti kirkkomme katekismus. Seuraava lainaus on sieltä. Jumala lähestyy meitä luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Hän on kolmiyhteinen Jumala. Jumala on luonut kaiken. Hän on tullut kaltaiseksemme pojassa ja hän on läsnä pyhässä hengessä. Jumala ei ole pelkkä kaukainen alkusyy eikä persoonaton voima, vaan hän vaikuttaa luomakunnassa ja historiassa ja kohtaa meidät henkilökohtaisesti. Jumala, luoja, on siis kaiken olemassa olevan takana. Jumalan on annettava olla Jumala, kaiken hyvän lahjoittaja, muistuttaa Martin Lutherkin kerta toisensa jälkeen. Jumalaa pidetään antajana ja lahjoittajana, kun odotetaan häneltä kaikkea hyvää ja ojentaudutaan tämän luottavan odotuksen mukaisesti. Jos me luodut emme pidä Jumalaamme hyvänä, kaiken hyvän antajana, emme voi ottaa vastaan hänen rakkauttakaan. Silloin me emme elä rakkauden varassa, emmekä itsekään kykene rakastamaan. Ja siellä, missä ei ole rakkautta, tilalla on pelkoa ja katkeruutta, epätoivoa ja koleutta. Jos me taas otamme vastaan kaiken hyvän Jumalan lahjana, kumpuaa meistäkin tahto pitää huolta, arvostaa toisiamme, kunnioittaa ja välittää. Silloin me olemme jossakin aivan ihmisyydenkin ytimessä, siellä missä tahdomme asettua toisen tilanteeseen ja etsiä hänen hyvänsä aivan kuin se olisi oma hyvämme. Tällöin toteutuu kultaisena sääntönäkin tunnettu ajatus, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No, omasta elämästämme taidamme kyllä kaikki kuitenkin tietää, että tämä edellä sanottu onkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Mutta sen tosiasian kautta pääsemme eteenpäin pohtimaan sitä, miksi Jumala, kolmiyhteinen Jumala, on myös Jeesus Kristus. Lainaan taas katekismusta. Synti erottaa meidät elämän lähteestä, Jumalasta. Jokainen on jo syntyessään synnin alainen, eikä kukaan voi vapautua siitä omiin voimin. Ihminen ei kykene rakastamaan Jumalaa yli kaiken, eikä lähimmäistään kuten itseään. Mutta Jeesus Kristus on elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemisellaan kukistanut synnin ja kuoleman vallat. Ne eivät voi enää pitää meitä omanaan. Toisin sanoen, omiin voimin emme voi päästä luojamme lähelle. Tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus kuitenkin lupaa, niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jeesus itse on tie Jumalan luo. Jumala on siis luoja, lunastaja ja vielä pyhittäjä. Meidän luterilaista kirkkoa kuulee toisinaan moitittavan siitä, että me niin kovin helposti unohdamme kolminaisuuden kolmannen tärkeän osan, pyhän hengen. Mutta sekin tarvitaan, jotta saamme hahmotettua koko kuvan. Katekismuksessa opetetaan näin. Pyhä henki on nimensä mukaisesti pyhittäjä, joka tekee syntisistä ihmisistä pyhiä. Hän avaa meidän sydämämme kuulemaan Jumalan sanan, tuntemaan Kristuksen ja turvautumaan Jumalan lupauksiin. Pyhän hengen vaikutuksesta ihminen tulee Jumalan armolahjoista osallisiksi ja alkaa rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään. Ja Raamatusta, Uuden testamentin galatalaiskirjeestä, voimme lukea, miten pyhän hengen työ näyttäytyy täällä meidän maailmassamme. Hengen hedelmää ovat rakkaus ja ilo, rauha ja kärsivällisyys, ystävällisyys ja hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Siellä, missä tunnistamme näitä asioita, siellä me saamme tunnistaa myös Jumalan pyhän hengen. Hengen, joka avaa sydämemme ottamaan vastaan Jumalan lahjat. Millainen on nyt se kuva, joka eteemme hahmottuu? Joudumme palaamaan alkuun. Toteamaan, miten mahdoton tehtävä on puhua salatusta Jumalasta, joka on aina suurempi kuin meidän ymmärryksemme. Me joudumme tyytymään luodun osaan, siihen, että nyt me olemme uskon kysymysten äärellä, sellaisella maaperällä, mihin emme järkemme avulla voi yltää. Juuri tällä paikalla meidän sydämissämme saa olla levollinen luottamus siihen, että pyhä Jumala tietää kaikki meidän taakkamme, meidän huolemme, meidän surumme, meidän kaipuumme ja meidän ikävämme. Hän kuulee kaikki rukouksemme. nekin, joita me emme osaa edes sanoiksi asti muotoilla. Aamen.
1: Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
0: Seuraavaksi me hiljennymme esirukoukseen. Taivaallinen Isä, tänään me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Eeli, Reino, Johannes, Korria, joka pyhässä kasteessa on otettu Kristuksen omaksi ja meidän seurakuntamme yhteyteen. Anna kotiseurakunnan olla hänelle vapahtajan syli ja hengellinen kasvupaikka. Auta Eeliksen vanhempia ja kummeja ja isovanhempia rakastamaan häntä ja luomaan hänelle hyvä ja turvallinen koti. Pyhä Jumala, me kiitämme sinua rakkauden lahjasta. Kiitos, että olet luvannut siunata kotejamme. Me uskomme nyt hoitoosi Akseli, Eino, Antero, Leinon ja Sara, Anna, Emilia, Vähätiiton, jotka aikovat solmia pyhän avioliiton. Jumala, sinä, joka olet rakkaus, siunaa tätä liittoa. Anna ilosi ja rauhasi aviopuolisoiden sydämiin. Anna heille rakkautta ja yksimielisyyttä. Laupias Jumala, me kiitämme sinua armosta ja rakkaudesta, jota olet osoittanut pois nukkuneille. Sinä annat meille elämän ja sinä kutsut meidät luoksemme, kun päiviemme määrä täyttyy. olet luvannut olla läsnä myös meidän elämämme viimeisessä hetkessä. Olet kutsunut luoksesi taivaan kotiin Irja Helena Pehkosen 87 vuoden ja 5 päivän iässä. Matti Johannes Jaakolan 86 vuoden 8 kuukauden ja 15 päivän iässä. Ja Aulia Hannu Petäjistön pienen poikavauvan. Olen lähellä kaikkia surevia omaisia ja lohduta heitä iankaikkisen elämän toivolla. Me kaikki nousemme nyt kunnioittamaan edeltä menneiden muistoa seuraavan musiikin ajaksi.

0: Jumala, isämme, sinä puhuttelet meitä ja herätät meissä uskon. Pyydämme sinulta herkkyyttä ja kuuliaisuutta, että tajuaisimme läsnäolosi maailmassa. Anna kaikille palvelijoillesi rauhan nälkä ja oikeudenmukaisuuden jano. Tee meistä armahtavia ja opeta meitä pyytämään toisiltamme anteeksi. Anna meille rohkeutta kohdata toisen ihmisen tuska. Rukoilemme sinua surevien ja masentuneiden puolesta. Rukoilemme elämässään pettyneiden puolesta, avioparien puolesta, joiden on vaikea elää yhdessä, hajonneiden perheiden puolesta, niiden puolesta, jotka etsivät elämän kumppania ja joiden kaipaus on jäänyt vastausta vaille. Lohduta heitä, osoita tie eteenpäin, kirkasta elämän lahja ja mielekkyys. Rukoilemme sinua sairaiden ja kuolevien puolesta, anna heille toivoa. Rukoilemme sinua kärsivien ja pelossa elävien puolesta, sodan jalkoihin joutuneiden puolesta, niiden puolesta, joita kidutetaan. Kaikkien riistettyjen kansojen puolesta, köyhien ja sorrettujen puolesta, kaikkien niiden puolesta, joita halveksitaan heidän erilaisuutensa tähden.
1: Jumala, koko maailma kaipaa toivoa ja rakkautta. Suo meidän ja koko maailman tuntea, että sinä olet Jumalamme ja me sinun kansasi. Siunaa kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä ja kirkkojen avustustoimintaa. Siunaa nimikko lähettäjämme ja heidän työtään. Ruusakavat saa kriisi- ja katastrofityössä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Mikko Pyhtilää ja hänen tekemään työtä Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon työssä. Siunaa Ruusan ja Mikon perheet ja läheiset. Rukouksessa tuomme eteesi Senegalin luterilaisen kirkon työntekijät ja seurakuntalaiset. Kiitos, että saamme tukea Senegalin kirkon toimintaa sinun nimesi kunniaksi. Kiitos, että yhä useammat ihmiset saavat lukea Raamattua omalla kielellään. Siunaa Raamatun käännöstyötä ja lähetystyöntekijöitä, jotka tätä työtä tekevät. Anna heille voimaa ja rohkeutta heidän työhönsä. Sinä olet luonut meidät ja sinä pidät yllä elämäämme. Sinä tunnet meidät ja annat meille armon. Ylistys sinulle Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Seuraavan virren kautta kannettava kolehti ohjataan lasten ja nuorten koulutuksen tukemiseen kriisitilanteissa, ja tämä apu menee perille kirkon ulkomaan avun kautta.

Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne.

totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän ja siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä nyt pyhä henkesi siunaamaan meitä, niin että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Yhteen ääneen pyydämme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne.

Leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Nie, że przede wszystkim, że

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön nyt meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan. Aamen.

Rukoilemme. Taivaallinen Isä, kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toisimme ja säilytä sydämissämme toivo ikuisesta elämästä. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme nyt veisaamaan kiitosta.

Ottakaa vastaan meidän Herramme siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Ja Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Näihin kauniisiin sävelmiin päättyy tämä messu. Kiitos kun olitte. Vielä ennen kirkkokahveja muutamia poimintoja tulevan viikon tapahtumista. Tänään siis kello 17 seurat Nivalan rauhanyhdistyksellä. Keskiviikkona kello 18 piispan pyöräily Haapaperälle jakomutkan laavulle. Yhteislähtö seurakuntakodin pihalta. Perillä arpajaiset ja mahdollisuus lahjoittaa yhteisvastuukeräykselle. Ja siellä tarjolla makkaraa ja mehua. Ensi lauantaina kello 19.30 on seurat Nivalan rauhanyhdistyksellä. Ja ensi sunnuntaina sitten alkaa meidän kesän konfirmaatiomessut. Kello 12 konfirmoidaan päiväripari koululaiset. Ja kirkkokahvien jälkeen lähtekää rauhassa, palvelkaa Herraa ja lähimmäisiänne aina iloiten.
1: Tässä kuultiin messu Nivalasta Pyhän Sydämen kirkosta. Messun toimittivat Sanna Jukkola ja Mari Karhumaa. Viulua soitti Tiina Ylikoski ja ehtoollisella avusti Taina Löytynoja ja Veikko Sikala toimi kirkkoväärtinä. Suntiona oli Anne Haikara ja paikka oli siis Nivala Pyhän Sydämen kirkko.

0: Jokin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Jaahas, leppoisaa sunnuntaipäivää. 20 minuuttia yli 11 näyttäpi kello. Kirka, niin paljon se sattuu. Katri Helena, mun sydämeni tänne jää, kuultiin tuossa äskettäin. Joo, sunnuntaita kaikille. Arihan täällä on, kuulkaa, passissa näin sunnuntai-ratoksi tuonne kello 15 asti. Toiveita ja terveisiä kohti mennään kovaa vauhtia. 12.15 pääsette heiluttelemaan tahtipuikkoa, niin minä pitelen hevosta. Tai tuota levysoitinta. Ja ruvetaan orientoitumaan hiljalleen. Siinä on 40 minuuttia aikaa. STT-uutisia, säätä ja määtäkin lykätään tuohon. Niin tuossa se soppa syntyy taas tällekin sunnuntaille. Tervetuloa mukaan.

Mikko Alatalo, Harmaa verkus on. Kari Tapio, anna ajan armahtaa. Olipa hyvä kappale Kari Tapiolta. Tuo on muuten viimeksi soinut viime vuonna joskus. Eli Kari Tapiolla on semmoisiakin kappaleita, jotka ei täällä kovin paljon soi. Sitä varten meillä onkin juuri nuo toiveet olemassa. Eli te pystytte vähän hämmentämään tätä meidän levyarkistoa. Ja katsotaan, mitä sieltä kätköstä sitten löytyy. Mutta etukäteen pystyy jo musiikkitilauksen tekemään, eli toisin sanoen tämmöisen musiikkianomuksen kännykän tekstarilla. Huomio taas kaikki WhatsAppaajat, te innokkaat WhatsApp-toivojat. Onnittelen teitä sisukkuudesta, mutta meillä ei tuolla WhatsAppin puolella tosiaan noita toiveita koskaan huomioida, vaan nyt on jälleen oikea aika tarttua ja hyvä hetki siihen oikean työkaluun, eli kännykän tekstariin. Sillä pystyy kirjallisen musiikkianomuksen tekemään 160 merkkiä, 4,5 euroa yhden viestin hinta 160 merkkiä. Sinne kannattaa merkitä useampi esittäjä ja kappale. Ja tekstari numero 17106. 17106 on siihen sitten tuo oikea väylä. Kerron myöskin studionumeron, siihen vastailen heti uutisten jälkeen. Mutta tekstarilla voi toivoa musiikki aina. 247 kampihan se on, eli se on aina tallessa tuo tekstiviesti seuraavan päivän lähetykseen. Ja meillä on tässä puoli tuntia aikaa vielä ennen uutisia ja toiveiden alkua. Eli minä täältä vähän teitä niin kuin, minä olen teidän lämpäri niin sanotusti, eli minä pyörittelen levysoitinta sen aikaa täältä. Jos saisitte jotakin kiksejä ja ideoita näiden kappaleiden johosta. Esimerkiksi Mona Karita.

Siinäpäs oli sitten tunnelmaa Raulipetin Somerjoki ja Paratiisi. Niin, meillä on koulun päättäjäs viikonloppu. Meillä on jääkiekon MM-finaaliottelu Sveitsiä vastaan illalla. Onhan tämä nyt melko juhula ja sitten alkaa vielä kesäkin olemaan. Tässä alkaa olla niin kuin kaikki palaset kohdalla. Saa hurraata huutaa. Vaan silloin kun Ari pääsi koulusta niin, ja sai todistuksen, niin silloin ei kyllä kovin hurraata huudet. Minähän olen meillä päin, meidän kylälläni eniten kouluja käynyt mies ollut aina. Muun muassa peruskoulun viidettä luokkaa kävi 7 vuotta. Tässä oli tämmöinen pieni huolellinen opiskeluvaihe tuohon. Itse asiassa se, joo, se vähän takkus kyllä kieltämättä, että minä 7 vuotta joutuin tätä viidettä luokkaa käymään. Minä yritin tämän hyvin loivasti kotona kertoa, kun tulin tämmöisen reputetun todistuksen kanssa kotia. Ja mä mietin, että miten tämä voisi kertoa sellainen niin hienovaraisesti, että ei tulisi piiskaa, eikä tulisi remmiä, eikä tukkapöllyä. Siihen aikaan sitä saatettiin vielä antaakin vähän sen tuommoisesta koulusaavutuksesta. Mutta sitten minä keksin. Minä tulin kotiin ja meni isäukon tykö ja niin, tuliko todistus? Kyllä. Me päätettiin tuo 5. luokan kanssa jatkaa sopimusta vuodella.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Villimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Taivas, anna valo pimeää.
14: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
15: Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

Samuli Edelman, Sininen sointu. Arja Korisvaa lauloi vanhaa malli. Sininen sointu. Nyt tuleekin päivän kysymys. Oletteko te pohtineet koskaan, kun musiikkiakin toivotte meiltä ja musiikkia kuuntelette, niin onko musiikilla ihan joku väri? Onko tietyllä kappaleella joku värisävy, vaikka sitä ei laulussa mainittaisi? No keltainen toukokuun aikakone antaa aika hyvän väriskaala, mutta jos laulussa ei mainita väriä ollenkaan, tietenkin tummat sävyt korostuu, kun mennään mollipuolelle, mutta onko lauluissa oikeasti väri ja musiikissa värisävy, vaikka sitä ei sitä tiettyä värisävyä mainittaisi? Ja sitten vielä lähestymme tätä toisesta tulokulmasta tätä samaa kysymystä, että onko se kaikille sama se väri? Nähdäänkö me kaikki eri värisenä nuo kappaleet? Niin. Nyt ollaan hyvien kysymysten. Se on tuo Arin aivokoppa semmoinen, että siinä harvoin välähtää lamppuja, mitä niin kuin järkevää tulee. Se on semmoinen klöntti aina joskus sitten sieltä aivoista putkahtaa. Taas se tuli tuommoinen hyvä kysymys. Hyvin harvoin. Se oli jo tosiaan siellä kouluaikaa, niin hyvin harvoin sieltä loksahti, kun piti kysymyksiin vastata. Mutta. Tässä varmaan tässä seuraavassa laulussa voisi olla punaista ja mustaa. Koska tämä on korttitalo vaan ja eihän siinä muuperisiä kortteja ole, pelikortissa olekaan.

No niin, siinä oli Korttitalo vaan ja Mario Rii oli tuo. Tosiaan kun laitatte tekstareita, niin muistakaa laittaa varatoiveita ja varaesittäjiä. Se on meillä pitää olla semmoinen molemminpuolinen sopimus teidän toivojien kanssa, että te laitatte niitä varatoiveita ja varaesittäjiä. Muuten minä luen terveisistä vain se yhden vastaanottaja saajan. Muut jää. No ei vaiska. Ei, mutta sillä lailla se huomaisi, että teki, että nyt puuttuu jotakin tuosta, kun lähtisikin vaan yhdelle henkilölle terveiset siitä teidän listasta. Eli kyllä teidänkin pitää sitten tulla vastaan ja laittaa niitä varatoiveita ja varaesittiin. Tämä pysyy tämä meidän niin kuin diili tämmöisenä tasapuolisena. Ja rangaistus, jos se jää laittamatta, niin eikä sitä löydy sitä laulua, niin minä laulan sen. Siitä saat, ähäkutti, kun et laittanut varatoiveet. Pistä ihmeensä varatoive. Nyt hyvän sää aikana. Jaakko, Teppo, Hilma ja Onni. Tällä uutisiin ja kohta toiveet ja terveiset.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Pääministeri Petteri Orpo ei näe estettä niin kutsutun Tiitisen listan julkaisemiselle. Asiasta kertoi lauantaina Ilta-Sanomat. Lehti kertoo kokoomuksen puoluehallituksen esittävän, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Lehden mukaan aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että jos aloite menee läpi, asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa. Tiitisen lista koostuu suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Helsingissä poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan tänä iltana lisäresurssilla, STT:lle kerrotaan Helsingin poliisista. Lisäksi Helsingin kaupunki valmistautuu suojaamaan Havis Amanda -patsaan aitarakennelmilla. Myös poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta mahdollisten kiipeilijöiden varalta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle poliisin varautuvan juhlintaan Tampereella tarvittavalla resurssilla. Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa Zürichissä tänä iltana. Suomi voitti MM-kultaa viimeksi vuonna 2022. Poliisi epäilee Helsingin kaivopuiston eilisiltaisesta puukotuksesta 17-vuotiasta poikaa. Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Poliisin mukaan pahoinpitelyä edelsi uhrin ja epäillyn välinen erimielisyys. Puukotuksen uhri on epäillyn tavoin nuori, mutta poliisi ei kommentoi uhrin tarkkaa ikää. Helsingin kaivopuisto täyttyi eilen illalla koulujen päättäjäisiä juhlineista nuorista. Poliisi epäilee nuoren miehen saaneen puistossa teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa ilta 9 jälkeen. Maan ilmakehään syöksynyt meteori räjähti voimalla Yhdysvaltojen yläpuolella lauantaina paikallista aikaa, kertoo NASA. Tulipalloksi muodostunut meteori hajosi Massachusettsin ja New Hampshiren osavaltioiden rajan tuntumassa noin 2 iltapäivällä. NASAn tiedottajan mukaan hajoamisesta purkautunut energia vastasi noin 300 tonnia TNT-räjähdettä. Meteorilla oli räjähdysvaiheessa vauhtia 120 000 kilometriä tunnissa ja korkeutta hieman yli 60 kilometriä. Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Kesä ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Näinpä se, kuulkaa, on homma. Siinä oli meillä ohjeet tähän toivelähetykseen. Lähetäpä ihan alusta liikkeelle. Ensinnäkin tämä kappale Juoksi sinä humma, niin tuon esitti meille Erja Lyytinen. Soitin sen tuohon siksi, koska tänne oli tullut yksi viesti, jossa ei ollut toivekappaletta, mutta tämä viesti on ilmeisesti tullut tuonne Sarin ohjelmaan eilen illalla. Kullannuppu Heppa kävi tänään Ilmarisissa tyttärimme pihalla syömässä tuoretta ruohoa. Terveisiä Raumalta, Erkiltä ja Hannelelta. No mutta sinä tulikin sitten Juoksi sinä humma tuohon vähän niin kuin tämmöisenä kappaleena, koska tuo oli maksuviestillä tullut eilen illalla tuo viesti tänne meidän tekstaripuolelle. Nyt tuleekin ohjeet tosiaan meidän puheluihin ja tekstiviesteihin. Jos haluat kuulla musiikkia tai osallistut Radiopokin puotipuksuihin, niin hyvä nyrkkisääntö on, että aina kun ootat ohjelmalta jotakin, kuten esimerkiksi puotipuksuissa tai toiveissa, niin silloin se on maksuviesti. Eli tuolla iltaohjelmissahan me käytetään WhatsAppia näihin ilmaisviesteihin, mutta aina näissä toiveissa ja puksuissa nyrkkisääntönä, kun oot jotakin vailla, niin silloin pitää maksaa tuo maksutekstari, 4,5 €. Ja homma menee niin, että 160 merkkiä maksaa tuo 4,5 €. Ylimenevät näpyttelyt saattaa tehdä vähän lisähintaa, mutta kyllä nyt 160 merkkiä on niin pitkä viesti, että siihen nyt ei varmaan koko elämän kertaa kannata kuitenkaan kirjoittaa. Ihan muutamat värssyt ja heti useampi varaa toiveja esittäjä. Ne on järkevä käyttää tuossa 160 merkissä. Päivä tänään on viimeinen päivä toukokuuta, eli 30. päivä. Helga ja Helka viettävät tänään nimipäivää. Ja Pookin taajuuksilla voi vaikkapa näitä onnitteluja sitten laittaa. Täältäkin onnittelut näille nimipäivä ja muille merkkipäiväsankareille. Toki myös tervehyksiä. Valmistuneita voi onnitella. Mitäs tässä hääpäivää, syntymäpäivää, nimipäivää, päivää, iltaa ja huomenta. Kaikki nämä käy meidän toiveessa, riippuen onko joku vielä nukkumassa. Ja toinen tapa on tuo meidän studionumero 0700 392 111. Nyt on huomattavaa tässä se, että puhutaan eri numerosta taas. Eli tämä on nyt sitten 0700 alkuinen numero 392 111. Hinnaltaan se on 3,64 € minuutti plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun sanon bö täällä toisessa päässä. Siis bö. Ja mitäs sitten? Tuo puhelu ei tule suoraan lähetykseen, vaan levyn aikana näissä meidän päivätoiveohjelmissa. Eli levyn aikana haetaan sopiva kappale, kirjataan ylös sitten toiveet ja mahdolliset viestit. Näillä ohjeilla, tuliko nämä nyt ymmärretty? Siis bö, siitä tunnistat, että tuli oikeaan paikkaan. Aloitellaan.
0: Toiveet ja terveiset.
1: No niin, sitten täällä on seuraava toive. Ihanalle Anne Serkulle kiitos. Terveiset Tukholmaa Ritva Serkulta Nakkilasta. Toiveena on Finlandersi Hiljaiset sillat. Ja täällä on vielä varmisteltu eilen illalla hyvin, että tulehan se tämän päivän ohjelmassa nyt sitten sunnuntaina. Tässä se tulee.

Siinähän me kuultiin nyt sitten tuo, hetkinen, ei se ollutkaan vielä Tarja Lunnassa, vaan Finlanders. Joo, kyllä, Hiljaiset sillat oli tässä. Tämä Tarja Lunnaksen laulukin tulee kohta, kun justi olin puhelimessa tuossa levyaikana, niin ei ehtinyt kuulla, mikä sinne soi. Mutta tässä meni siis tämän Finlandersin Hiljaiset sillat myötä ihanalle Anne Serkulle. Kiitos, terveiset Tukholmaan Ritva Serkulta Nakkilasta kappaleen myötä. Kohta silmätään sääkarttuja. Hyvin lämmin, kaunis sunnuntaipäivä on täällä Raahessa. Miten meillä nyt alkaa kesäkuu huomenna? Entä näkyykö Leijonien peli MM-finaali nyt meidän toivemusiikissa? Se on toinen kysymys, jota jäähän pohtimaan. No se kuullaan. Sitten, mites päättäjäis? Koulun päättäjäisviikonloppu, näkyisikö se onnitteluissa, viesteissä tai jopa musiikissa? No täällä on Tarja Lunnas, seuraavana Viikingarna, Vihreät niityt. Äitienpäivän terveiset Ruotsiin Anja-siskolle ja mukavaa äitienpäivän viettoa siellä kaikille. Eli Ruotsissa on äitienpäivä tänään. Onnittelut kaikille äideille Ruotsiin. Siellä on vähän eri aikaan kuin täällä Suomessa, mutta onnitteluja.

Tarja Lunnas ja Viking Arna, vihreät niityt. Tässä meni siis Ruotsiin äitienpäivän onnitteluja. Äitienpäivän terveiset Ruotsiin Anja-siskolle ja mukavaa äitienpäivän viettoa siellä kaikille. Ruotsissa vietetään näin toukokuun lopussa tuota äitienpäivää. Meillä se on tuossa kuun puolivälissä, tai oli kuun puolivälissä. No kylläpä teillä nyt tulee puheluita ja viestejä. Teillä on vaan tuommoinen yksi ikävä tapa, että kaikki soitatte yhtä aikaa. No, se on lieve ilmiö. Mutta seuraavana on toivottu Markku Partalaa. Köyhän miehen kesäloma. Hyvää kesää kuulijoille lähettää toivoja.

Markku Partala, köyhän miehen kesäloma. Tuosta tulikin mieleen, että minulla alkaa muuten loma ensi tiistaina. Siis tulevana kahden yli huomenna. Se on köyhän miehen kesäloma. Kyllä. Sitten, ja siinä meni muuten, mitä sinne meni tuossa? Toiveessa sinne meni hyvää kesää kuulijoille. Janne Leinoa on toivottu seuraavaksi. Sä ihmeellinen oot. Sitten täällä on rakastan niin paljon sua J. Sinun omaasi Eija.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaa ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt
0: tämmöistä
1: ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi. Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen kaksi kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: No niin, sitten on siellä vuorossa Arin surullisen kuuluisa sääennuste. Tällä kertaa olen sovittanut tämän suvivirren säveleen. Jo joutui sään aika ja suvisuloinen kauniisti karttaa koristaa kuva maastopalojen. Se maaston kuivattaapi, äläkä tuuskakko tikkuinkaan. Otetaan ihan sitten virallisella linjalla.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Suvivirren esittämisestä on nyt noussut kalapaliikkia nykyään tuolla eri foorumeissa, niin nyt se lauletaankin sitten sääennusteen sanoilla. Mutta kyllä tuosta voisi suvivirren tehdä tuostakin sääkartasta, kun katsoo tuonne tiistaihin saakka, nimittäin aikas hyvin. Meillä on pullat uunissa, kun kuitenkin 22 näyttää mittari tälläkin hetkellä tuolla Lounais-Suomen alueella. Tosin täällä pohjoisessa tullaan hitaasti perässä, mutta tullaan kuitenkin 13 ja Lapissa on parhaimmillaan tuolla Ylä-Lapissa, tai oikeastaan Lounais-Lapissa 12, eli vähän kylmempää on ja alle 10 asteen jäähän tuolla Lapin pohjoisosissa. Sää on aurinkoinen ja poutainen, eihän tuosta enempää. Huomenna pienet sadekuurot yllättävät ja piristyvät maanantaipäivän viettua meillä tuolla Meri-Lapin pohjoisosassa, Lapin kaakkoisosissa ja osittain ehkäpä tuossa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taitteessa. Muuten näyttäisi maalensia eteläosassa poutaisemmalle. Huomenna lämpötilat suurin piirtein samaa luokkaa. Ehkä vähän voidaan tulla alemmas Elohopiassa, mutta suurin piirtein sama tilanne on sitten vielä tiistaina. Jonkun verran pilvilauttaa esiintyy ainoastaan sateita tuossa Keski-Pohjanmaa ja maan keskiosassa. Saattaa Suomen lahellakin ropsauttaa jonkun kuuron. Vielä vähän hitaasti, mutta varmasti nuo lämpöasteet tuossa lämpiää, mutta eilenkin istuin kuistilla paistattelemassa, että kyllä se, ei se aina tarvitse olla 30 astetta, siellä tarkenee. Ja tosiaan maasto on kuivaa, tuosta Pohjanmaan rannikkoalueelta, jostain Vaasan huitevilta lähteepi maastovalovaroitus tuonne aina etelään ja lounaaseen saakka pitkän matkaa sisämaan puolta. Ja sitten vielä Ahvenanmaalla on myös maastopalovaroitus. Tällä hetkellä annetaan tuulivaroitus Selkämerelle 12 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Kyllä. Tunnin päästä kuulette sääennusteen Finlandia-hymni sovitettuna. No niin, mennään eteenpäin. Seuraavana on täällä toivottu Jone Eskelistä ja Maximusta. Pasi on tuo kappale nimeltään. Katsotaanpas, mitä täällä on viestinä. Moikka Pasi Kullero, uusi ylioppilas. Myöhästyneet onnittelut eilisen nimipäivän johdosta ja valkolakista. Toivena siis tässä onnittelijoilla on Jone Eskelinen ja Maximus Pasi.

Jone Eskelinen ja Maximus kuultiin tässä, ja Pasi. Moikka Pasi Kullero, uusi ylioppilas. Myöhästyneet onnittelut eilisen nimipäivän johdosta ja Valkolakista tuon kappaleen myötä. Ja sitten täällä on seuraava toive Katri Helena. Ja elämäntie. Katsotaan, mikä tässä oli. Arja täällä naurattaa vähän moni eri asiat nyt tällä hetkellä. Niin otetaan täältä Katri Helenalta tämä. Katsotaan, sun kissani vaan lissun toive, kun mä sen tuosta löydän. Mihin? Tuossa. Ja se on elämäntie. Ja kissani vaan lissu soitteli, että kaipuu on kissani vaan mökille kovaa. Siihen levennyksenä tämä kappale.

Katri Helena ja Elämän tie. Se oli Kissanivan Lissun toive tuo. Ja kaipuu on tuonne Kissanivan mökille kova. Sieltä se Lissu laittoi joka kevät ja syksy aina noita puheluita tulemaan. Mutta nyt on asettunut Kotkan ruusu tuonne Kotkan maisemiin. Siitä se kaipuu sinne, näin taustatietona. No sitten, toivottavasti tuossa ei äsken, mulla oli vähän aikaa mikki auki, niin toivottavasti ei yskässyt tuossa tuo aikana. Että ei häiriintynyt teidän Katri Helena elämys. No sitten kohtapuoliin kuullaan Ania, syttynyt sammumaan. Onpa tulossa myöskin Jaska Mäkyisen laatukan Larissa. Kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä näin sunnuntain ratoksi. Kello on 12.42. Ja tämä lysti kestää tuonne kello 15 ja toivellista antaa myöten sen verran kuin antaa. Ja vielä mahtuu musiikkia toiselle ja kolmannellekin tunnille.

0: Ani syttynyt sammumaan ja se karkasi tuo kappale vähän liian aikaisin tuossa, nimittäin siinä oli tuota lapsille terveisiä Riitalta Tampereelta. Eli Riitalta Tampereelta lapsille terveisiä. Tapa nähdä, tuleekohan tuossa nyt sitten mulla kauppahommat vai seuraava kappale. Mä varulta spiikkaan tuo seuraavan kappaleen, koska mä hyppäsin jostain kumman syystä tuo, nyt tuo kappale tuohon tuolla lailla, niin täällä on toivottu seuraavana Jaska Mäkkyysen Laatukan Larissa. Se on Liisan toive Kotka ja Leena systerille terveisiä Hesa.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Kotimaisen tanssin

Jaska Mäkynen Laatokan Larissa, tulihan se Kotkan Liisan toive tuossa sitten. Systeri Leenalle terveisillä varustettuna. No sitten uutiset alkaa painamaan päälle. Kello on lähestymässä juuri 13.12.53. Yksi kappaleinen uutisia. Merja Raski soi maininkin hiljainen. Katsotaanpas mitä täällä reseptissä lukee. Rakkaalle ystävälle hyvää päivää. Halein rutistuksin en ole keskiviikkona kuulolla, terveisin tiedät kuka.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
6: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
3: Norwegian. Että niin kutsutun Tiitisen listan julkaisemiselle. Asiasta kertoi lauantaina Ilta-Sanomat. Lehti kertoo kokoomuksen puoluehallituksen esittävän, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Lehden mukaan aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että jos aloite menee läpi, asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa. Tiitisen lista koostuu suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Poliisi epäilee Helsingin kaivopuiston eilisiltaisesta puukotuksesta 17-vuotiasta poikaa, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Poliisin mukaan pahoinpitelyä edelsi uhrin ja epäillyn välinen erimielisyys. Puukotuksen uhri on epäillyn tavoin nuori, mutta poliisi ei kommentoi uhrin tarkkaa ikää. Helsingin kaivopuisto täyttyi eilen illalla koulujen päättäjäisiä juhlineista nuorista. Poliisi epäilee nuoren miehen saaneen puistossa teräaseesta viiltohaavan kasvoihinsa 9:00 jälkeen. Lähi-idässä valmistaudutaan Yhdysvaltain jälkeiseen aikaan, kun Pakistan, Saudi-Arabia, Turkki ja Egypti lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sanoo STT:lle, että maat haluavat hajauttaa riippuvuuksiaan ja tehdä yhteistyötä poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Pakistan ja Saudi-Arabia sopivat viime vuonna syventävänsä sotilaallista yhteistyötä. Ainakin 11 ihmistä kuoli paperitehtaalla aiemmin tällä viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Onnettomuus tapahtui tiistaina, mutta viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa. Onnettomuus tapahtui, kun 10 000 litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti. Alustavasti 2 kerrottiin kuolleen ja 9 ihmisen olleen kateissa. Kaikki 9 kateissa ollutta kuolivat onnettomuudessa.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
4: Kesä ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpäs kuulkaa, on näppäimet tällekin toiselle tunnille. 7:17. Ja kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä. Viikonloppuisin tämä ohjelma näin 12 ja 15 välillä. Arkisin toiveiden tunnit 11 ja 13 välillä. Toisin sanoen 7 päivää viikossa saa toivoa Pookin taajuuksilla plus iltaohjelmat. Niissä vielä on oma aina toivemahdollisuus. Elikkä. Tässä ohjelmassa nyt otan puhelut levyn aikana tänne studioon, ei suoraan lähetykseen. Ja numero on tuttu ja turvallinen 0700 392 111. Tuon levyn aikana sitten vastaan puheluun, kirjataan ylös mahdolliset viestit ja terveiset ja haetaan sopiva toivelevy. Varaudun myöskin toivekappaleissa varatoiveilla ja varaesittäjällä ja vararenkaalla. Kyllä, no se vararengas, se ei ole niinkään oleellinen. Se oli tässä ylimääräinen, mutta puhelun hinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Katson tuota vyötäryä, niin kyllä se vararengaskin on. Ja tosiaan jonotus menee sitten niin, että tuo meidän 3,64 € taksa lähtee siitä hetkestä, kun puhelu vastataan. No käytössä on myöskin viestipuoli. Kännykän tekstari, 160 merkkiä, huomio. Kaikki WhatsApp-toivojat, innokkaat WhatsApp-ajat. Nyt on oikea väylä. Kännykän tekstari, 160 merkkiä, 4,5 €. Ja sinne kannattaa myös merkitä varatoiveita ja esittäjiä. Mahdolliset viestit ja nämä. Ja 160 merkkiä, 4,5 €. Tekstari numero 17106. Molemmat numerot, tekstari ja puhelinnumero, on erillisiä ja molemmat on maksullisia. Tästähän me lähdetään niin kuin liikenteeseen. Tervetuloa toiveiden toiselle tunnille.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Pojuhan sinä antoi meille vähän nyt virikettä. Halusin soittaa sen tuommoisena nostatuskappaleena. Vielähän meillä on pelit kesken, mutta tuo antaa hyvää nostetta tuohon illan huippufinaaliin Sveitsiä vastaan. Se vielä on tuolla illalla 9 jälkeen ja sitten tämäkin pronssipeli. Kanada, Norja, sitten taitaa olla tuossa 4 huite vielä, mitähän se olikaan. Sitäkin keretään sitten silmätä jo lähetysajan ulkopuolella, täysin keskittyneenä. No täällä on seuraavana meillä matkalähdössä Eestiin, nimittäin Eila Pienimäki, tervetuloa Eestiin, sitä on toivottu. Ja lämpimät onnittelut Sirkalle Purasjärvelle tänään olevan syntymäpäivän johdosta. Maija Lappeenrannasta onnittelee kappaleen myötä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Eila Pienimäki, tervetuloa Eestiin, kuultiin toivelevynä tuossa. Lämpimät onnittelut Sirkalle Pudasjärvelle tänään olevan syntymäpäivän johdosta. Maija Lappeenrannasta onnitteli. Tosiaan onnitteluja voi laittaa. Tänään on Helkan ja Helkan nimipäivä ja muitakin onnitteluja toki kaikenlaista. Nythän on valmistujaisiakin hyvin paljon. Minähän olen itsekin valmistunut aikana. Ammattinimike on virallisesti työstötekniikan mekaanikko. Valmistunut vuonna 1996. Arvosanalla kiittää ja hylätty. Täällä on seuraavana toivottu Seija Simolaa, jos katsot silmiini, ystävälle on tätä toivottu.

Seija Simola, jos katsot silmiini. Hetkinen, nyt mietin, että tuon on, eikö tuon ole Katri Helena laulannut eri laulun nimelläkin tuo. Nyt ei vaan vielä raksuttanut. Mutta tässä oli ystävälle toivottu tuota. Eikö Arja Kori, se vähän sitten on tehnyt oma versio, mutta se on, mikä se tuota sen kappaleen nimi on? Se ei ole ihan tuon niminen, mutta joskus ne pikkusen sanatkin erit. Näitä on monenlaisia versioita. Kysymys kuuluukin, mitä saisi olla. Viimeistä tuntia latailen parasta aikaa, eli viimeisellä kello 14 tunnille saat vielä musiikkia toivottua. Kohta tulee sääasiat, sitä ennen Eino Gröniä on toivottu tässä. Eli lämpimät terveiset sinulle, kuulut päivään jokaiseen.

0: Fi.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Norwegian.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
8: Norwegian.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Sitten on taas sääkarttojen vuoro. Tällä kertaa tämä oli tilattu Finlandia-versiona, samalla kun lataillaan näitä karttoja. Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa, yön halla karkoitettu on jo pois. Ja päivän paiste kirkkaudessa loistaa, kuin ukkostakaan ei ilmassa ois. Ei olekaan. Eihän täällä ole, kun täällä katsotaan karttoja, niin aurinkohan paistaa melko täydeltä terältä. Jonkun verran sarikkuuria tulleepi tuossa tällä hetkellä, tai tuota huomenna tuolla Merilapin pohjoisosassa, Koillismaalla ja Kainuun eteläosissa. Muulta osin vähintäänkin aurinkoista. Entäs sitten vielä säänlaatu tuossa tiistaina? Jonkun verran Keski-Pohjanmaan ja maan keskiosien alueella saattaa ropsauttaa vettä myöskin Suomenlahdella, mutta edelleen poutainen sää jatkuu. No entä lämpötilat? Tällä hetkellä sanoisin hyvin kesäiseksi tuota Lounais-Suomen tilannetta. 24 tuolla Pori-Rauma-akselissa näyttäisi olevan. Muuta osin kun mennään tänne pohjoisemmassa, niin jäähän alle parinkymmenen ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vain tuommoinen 13. Eli vähän säästöliekillä on nyt kieltämätiin nuo lämpöasteet. Entä huomenna? No ei siinä tapahdu muuta muutosta kuin, että etelässäkin tullaan alaspäin. Ja kun vielä tiistaita tutkitaan, niin ei suuria muutoksia. 20 hättyytellään vai ei saada kiinni. Ja sitten kun varoituskartta on tuossa myöskin syynissä, niin Pohjanmaan rannikkoalueella jatkuen eteläiseen Suomeen saakka vallitsee pitkän matkaa sisämaan kautta maastopalovaroitus. Sama varoitus on voimassa myös Ahvenanmaalla. Ja tuulivaroitus annetaan merialueelle tuohon Selkämerelle 12 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Kyllä. Sitten vielä otetaan kartat tuossa seuraavan tunnin puolella kertaa. Minkähän sävelen tahtiin on silloin sovitettu? Voi kauhea. Täällä on seuraavana toivottu Kokkolasta. Merja Rantamäki, paljon sanomatta jää lomaa musiikiksi.

Se oli Merja Rantamäki, paljon sanomatta jää. No sitten meillä on täällä Leenan toive Hesa. Liisa siskolle ja systerille Kotkaan terveisiä menee tässä. Passi kauniston taivaan tulet myötä.

Sepä oli sitten Pasi Kaunisto ja Taivaan tulee. TV-sarjastakin tuttu nimikko kappale. Sitten Anneli Saari Poskiposkea vasten on täällä seuraava toive. Tässä oli viestiä, eli rakkaalle miehelle Suukko ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi. Soitappa on viestinä tuossa. Ja hei, viimeiselle tunnille mahtuu musiikkia. Tilatkaa nyt, kun vielä mahtuu. Eli sitten soittako, kun on toivellista täynnä. Niin yleensä menee siinä järjestyksessä. Nytten olisi korkea aika ruveta tuo viimeinen tunti suunnittelemaan. Tässäpä tämä toive.

Anneli Sarja poskiposkea vasten. Nyt ollaan puolivälissä tätäkin tuntia, tosiaan viimeistä tuntia viiään kovaa vauhtia täällä. Ja vielä ehtii, kun on ripieni toivomaan. Täällä on seuraava viesti tuossa. Hyvää viikonloppua kaikille ja Arille hyvää lomaa, toivottaa Jorma Reisjärveltä. Toivepiisinä on Anne-Maria Hannosen Mun oma kultani. Kiitoksia Jormalle sinne Reisjärvelle tiistaina. Tiistai-ilta vielä. Huomenna ilta maanantai ja sitten tiistai-ilta niin ollaan Salovaran Pertin kanssa täällä Raahen studiolla tekemässä Tamminen ja Salovaran ohjelmaa. Ja tiistai-illasta sitten jäänkin pariksi viikoksi vähin tämmöinen puolitoista viikkoa, pari viikkoa menneet tuolla kesälaitumien puolella. Heinäkuussa sama otetaan uusiksi sitten. Osa yksi tuo. Kiitoksia.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
7: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo. Vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Suomen elintarviketyöläisten liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Toiveet ja terveiset.
17: Tämä toinen tuntikin alkaa olla varttia vaille valaamis, mutta ei ihan vielä. Täällä on Ari tosiaan pesmäröimässä toiveiden kanssa ja hämmentämässä tätä teidän keittämään soppaa tuonne kello 15 asti. Tuonne mahtuisi vielä muutamat nopeimmat toiveet. Sanotaan 25 minuuttia taitaa olla toiveaikaa jäljellä. Vähin käy ennen kuin loppuu. Ja sen verran voin tältä hajanaisesti näitä tulevia kappaleita mainita, että tullaan kuulemaan muun muassa Sallavalssia kohta. Onpa siellä tulossa Suviyön taikaakin kohta ja kaikkia muutakin. Nämä oli ihan satunnaisessa järjestyksessä nämäkin, tuosta mainittu. Nyt on vuorossa tango meille kahdelle, Teuvo Oinas. Ja sinulle minulta nähdään, tule vastaan Illemalla, halauspäivääsi, oli vielä viestinä.

Teuvo Oinas ja Tango meille kahdelle. Taiton toive on tässä seuraavana sitten, eli komiat ja hei vahtimestari. Ja tässä menee sitten terveisiä Kirunan Tuomolle ja Rahen Ristolle. Ja Taito, Kaunienen Gran Kulla, Espoo.

Jaha. Se oli Komijat ja Hei vahtimestari. Komijoiden semmoinen kappale, mikä on eilen tullut tänne meidän soittolistalle. Eli tätäkin voi jatkossakin toipua. No sitten kohta mennään kello 14 uutisiin, niin sitä ennen esiintyy teille tämmöinen joskus kuultu yhtye kuin Souvarit ja Suviyön taika. Ja katsotaanpas, mitä täällä oli sitten viestinä. Viestinä tuossa, pikku hetki. Joo, eli ystävälle hyvää kesän alkua toivotellaan kappaleen myötä. Tällä siis uutisiin. Ja viimeiselle tunnille siellä noin alle parikymmentä minuuttia toiveaikaa jäljellä.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
5: Levottomuudet jatkuivat.
6: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
7: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
8: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille!

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Omien muutosten sisältö ei ollut välittömästi tiedossa. Uutissivusto Axios kuitenkin kertoo, että Trump on halunnut muun muassa tarkennuksia siihen, mitä Iranin ydinmateriaalille tehdään. Uudet muutokset pitkittänevät osapuolten välisiä neuvotteluja entisestään. Lähi-idässä valmistaudutaan Yhdysvaltain jälkeiseen aikaan, kun Pakistan, Saudi-Arabia, Turkki ja Egypti lähentyvät toisiaan ulko- ja turvallisuuspoliittisesti. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki sanoo STT:lle, että maat haluavat hajauttaa riippuvuuksiaan ja tehdä yhteistyötä poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti. Pakistan ja Saudi-Arabia sopivat viime vuonna syventävänsä sotilaallista yhteistyötä. Maltan työväenpuolue on alustavien tulosten mukaan voittanut maan parlamenttivaalit. Työväenpuolue oli ennakkosuosikki Maltalla eilen järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Kyseessä on puolueen 4. kausi maan johdossa. Pääministeri Robert Abelan johtamalle puolueelle ennustettiin mielipidetiedusteluissa lähes 1/2 äänistä. Abelan päävastustaja vaaleissa oli nationalistipuolue PN ja sen johtaja Alex Borg, joka on aiemmin muun muassa edustanut Maltaa Mr. World-kauneuskilpailuissa.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
4: Kesä ja Ari Kettukangas.

Seija Simola, kun aika on, se oli Kotalegendan toivettu, eli Kotalegenda lähetti kaikille kuuntelijoille terveisiä tuon kappaleen myötä. Sen myötä myöskin tervetuloa tälle viimeiselle juonetulle tunnille, viimeiselle toivetunnille ja kello 15 asti viljellään teidän valitsemaa musiikkia. Sillä huomiolla, että täällä on toivellistalla rajallinen aina tuo aikamäärä. Siellä on vielä, kuulkaa, hyvin laiskan sitkaasti tuo tunnin loppu täyttynyt. Eli sinne mahtuisi vielä tuommoinen, uskaltaisin sanoa, 3 toivetta. Hyvällä tuurilla 4. Katsotaan, minkä mittaista tilaatte. Sillä silmällä pitäen. Ja melkein suosittelen, että kannattaa ruveta soittamaan nuo loput toiveet. Jos tulee tekstareita yli tuo meidän lopputunti, niin niitä jää sitten tuonne maanantaille, mutta tallissahan ne on sittenkin. Eli jos haluat aina päiväkohtaisen viestin näin loppusuoralla kuuluville, niin kannattaa soittaa. Täällä on meillä seuraavana Raimo Saloa toivottu Salla Valssi, Ullan toive Burosiin. Kaikille kuuntelijoille ympäri maailmaa terveisiä ja isännälle siihen viereen, laittaa Ulla Salla Valssin myötä.

Se oli Raimo Salo ja Salla Valssi. Niin, tuossa äsken tuli Seija Simola ja se oli Kotalegendan toive ja yksi sitä unohtui mainita. Tämä otetaanpa tuo vielä kerrataan tuo. Eli siinä oli tuo Seija Simola, kun aika on. Kotalegenda lähetti kaikille kuuntelijoille terveisiä ja sitten Marjalle Kokkolaan. Eli Marjalle Kokkolaan meni myös tuossa Kotalegendalla tuon kappaleen myötä terveiset. Seija Simola, kun aika on. Se tuohon, joo. Täällä itse asiassa nyt alkoi viivailemaan näitä luettuja viestejä, niin sitten aina huomaa, että hetkinen, tuollahan olikin vielä tuo kohta lukematta. Mutta pahoittelut, semmoista sattuu. Kyllä minä korvaan tämän. Hyvitän. Täällä nimittäin on Kotalegendalle sitten vielä toinen toive heti tähän perään. Hyvitän niin, että soitan tämän heti tähän. Eli Taisto Tammi, rakkauden rikkaus. Ja laitetaanpa tässäkin sitten kaikille kuuntelijoille terveisiä ja Kotalegendan lähettäjä Marjalle Kokkolaan.

Taistotammi ja se oli rakkauden rikkaus. Vai oliko se rikkauden rakkaus? Kumpi se oli? Rakkauden rikkaus. Ja Kotalegendan toive. Ja sinne meni tosiaan kuuntelijoille ja sitten Marjalle Kokkolaan terveisiä myös tämän varaa tai kakkostoiveen myötä. Ensimmäinen oli tosiaan ja Simolan, kun aika on. No mutta kohta on kuulkaa sääennustaja-aika. Otetaankin tuohon vielä oikein hyvää ennuste tuohon, koska itselläkin on lomaa tulossa, niin mitä sitä itselleen kurjaa paskaa säätä ennustamaan. Otetaan tuo ennuste kohta tuossa. Tässä on seuraavana Janne Hurmetta toivottu Kaari Siltaa. Katsotaanpa, mikä täällä on. No siinä ei voi syyttääkö itseä, kun ennustaa itselle huono ennuste. No sitten täällä on seuraavana toivottu tuossa Mirjan toive. Hyvää kesälomaa toivottaa Mirja Arille. Kiitoksia ja hyvää sunnuntai jatkoa täältä myös sinne.

0: Se oli Janne Hurmeja. Hetkinen, tarkistettava. Se oli Janne Hurmeja Kaarisilta. Janne Hurmetta on muuten toivottu toisenkin kerran tässä, niin siitä tuli tuo tarkistus. Tässä oli tuo Kaarisilta, Mirjan toive ja kiitoksia lomaa terveisistä. Hei, en kerennyt ihan ennen kappaletta sanoa, niin toivellistakin täytty, mutta onneksi tuossa nyt ei ainakaan tekstareita tullut tuon aikana. Niin nyt on toivellista täynnä. Sovituin toiveen mennään tuonne kello 15 asti. Ja kohta otetaan vielä kertaalleen nuo sääkartat ja ennustetaan oikein viimeisen päälle hyvää sää. Minä pistän kaikkeni peliin tuohon oman pääni pantiksi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuu.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
11: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
12: Norwegian.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
13: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
14: Tavallista makkaraa.
13: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
14: Grillimaisteria.
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Sitten jos näitä arisääreseptiä taas tässä ylimääräisiä, niin tekastaanpa tähän nyt oikein viimeisen päälle hyvää sääennuste, kun itselle tekee. Tämän kuitenkin, kun loma alkaa tiistaina. Tästä pitää, itse kannattaa tehdä, sanoo naapuri Unto. Aina kannattaa itse tehdä kuulemma. Tulee halvemmaksi ja enemmän rosentteja.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: No niin, täältä tulee sitten lukemia 20, eli jopa 22 olisi lämpötila tuosta Jyväskylän kohdalta tuonne Porin Raumasuuntaan. Mutta sitten kun katsotaan muuta osin tätä karttaa, niin mennään 10 ja 15 välillä. Lapissakin vain 10 astetta. Ei se vielä lämmin ole tuo. Mutta ei se nyt tarvitse semmoinen hirveän tukalakkaan olla. Se on kyllä, sanon, jos lomasään haluaa itselleen, niin tuommoista 22, siinä olisi sopiva. Siitä menee turhaksi hikkoiluksi vaan. Sitten näyttäisi olevan hyvinkin aurinkoinen ja poutainen. Jonkun verran pilvisyyttä esiintyy, mutta ei satteeksi asti. Huomenna pienet sadekuurot yllättää tuolla Meri-Lapin pohjoisosissa ja Kaakkois-Lapissa. Saattaa ropsauttaa tuossa Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuunkin välimaastossa muutama pisara. Ja muulta osin pilvi poutaa. Ehkäpä tullaan muutama aste vielä takapakkia noissa lämpötiloissa. Jotakuinkin tämän päivän kaltainen on tuo tiistai. Silloin tosin pieniä sadekuuroja Keski-Pohjanmaalla ja maan keskiosissa. Saattaa Suomen lähelläkin puottaa jonkun pisaran. Mutta ei tuo nyt pahaa ole. Parempaankin pystyn, mutta onhan tuossa 2 viikkoa aikaa jalostaa tuota säätä lomien aikana. No, maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä tuosta Keski-Pohjanmaalta. Lounaaseen saakka, aika pitkälle sisämaan kautta tuonne eteläiseen Suomeenkin, myös Ahvenanmaalla vallitsee maastopalovaroitus. Olkaapa tarkkona nyt, kun siellä tuuskailetta. Siellä oli muun muassa koulun päättäjäis viikonloppuna nyt ilotulitteita takavarikoitu, koska ne on aika vaarallisia tuommoisen maastopalon aikana ampua taivaalle. Ja sitten tuolla oli myöskin Ahvenanmaalla maastopalovaroitus. Sitten Selkämerelle annetaan tuulivaroitus merialueella. 12 metriä sekunnissa.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Semmoinen oli tuo ennuste. Katsotaan, miten se tuosta asettuu. Huomenna kuitenkin kesäkuun ensimmäinen päivä. No Risto, Rahe Ristohan se kiittelee taitoa sitten noista terveisistä, mitkä tuli tuolla Hei vahtimestari -kappaleella. Me jäätiin miettimään myös muita anniskelulauluja tässä ja tultiin siihen lopputulokseen, että laitetaan taitolle Ristolta takaisin kiitokset minusta terveisistä ja sinne terveisiä kauniaisia. Tässä on vanha olutmainoslaulu. Pekka Niskan pojat, aina hauskaa olla pitää.

Janiskan pojat ja aina hauskaa olla pitää. Siinä oli myös mukana helinöi lasikantiset laulukirjat ja mukana mölisi Suomen suurin sekakuoro Alkon mies laulajat. Taitolle terveisiä kauniaisiin, Raahen Risto. Takaisin terveisistä. Näin vahvikkain tunnelmiin. Täällä on sitten seuraavana toivottu. Täällä, joo, kyllä. Tuosta otetaan, itse asiassa siirretäänpä tuo Souvareiden kappale vielä tuonne vähän, niin saadaan hajurakua näitä Souvareiden lauluissa. Tuossa olisi Janne Hurme seuraavana. Ja tämä on Niilon toive Sieviin, Janne Hurme ikävä, kuuntelijoille ja kaikille tutuille terveisiä. Lähettää Niilo Sievistä. Täältäkin takaisin.

Janne Hurme ja Ikävä. Se oli Niilon toive Sieviin tuo kappale. Kaikille tutuille ja kuuntelijoille terveisiä Niilo Sievistä. Teemu Roivaista on toivottu. Kuuntelet Radio Paukin toiveet ja terveiset lähetystä. Viimeinen tunti on puolessa. Vähän ylikin. 14.37 näyttää tällä hetkellä kello tasaan. Täysin vielä tasaan näytä, vaan kohta. Ja tuonne kolmeen, eli kello 15 asti mennään. Sovituin toiveen, toivelistan ollessa jo täynnä. Vieläkin tuossa puhelin soi parasta aikaa kuumeisesti. Toivelistan täytyttyä. Mikäli soitat ja haluat pyrkiä Suomen leijonien maajoukkueeseen, niin kyllä siellä on pelaajat jo valittu. Ne ei tapahdu tätä kautta. Täällä on Teemu Roivanen, rakastan sinua enemmän kuin ketään ennen. Rakastetulleni, milloin nähdään suukoin ja halein, rakastan sinua enemmän kuin ketään ennen, on siis toiveena.

Teemu Roivanen, rakastan enemmän sua kuin ketään ennen, oli tuossa tuo toive. Sitten täällä on tekstareissa tämmönen, kun Sylvi lähettää isälle Revonlahdelle terveisiä ja pikaista paranemista. Toivelevynä on sovareitten Inarijärvi.

0: järvi Saamenmaa.
1: Souvarit ja Inarijärvi, tuossa oli toivoteltu sitten toiveen myötä. Isälle Revonlahdelle terveisiä ja pikaista paranemista, näin lähettelee ja toivoo Sylvi. Kohta puoliin otetaan vielä loput kujehet ja katsotaan, miten meillä sitten kellovisarit kääntyy tuonne kello 19. Siellä on poki.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.

0: Toiveet ja terveiset.
1: 4 miljoonaa Oy, kohta moottoritie on kuuma ja Akselin toiveilla aletaan viimeistelemään tämä. Sitten on tulossa vielä vähän rautalankatiliikettä The Shadows ja Brasil tuossa kohta. Mutta hei, kello alkaa olemaan 10:15, Pokillista kello 19. Tänä iltana jännittävä Suomi-Sveitsi MM-loppuottelu. Seurataan sitä. Ja huomisesta voidaan todeta, että aamulla Paavo palailee lomilta. 6:00 alkaa lähetys. Minä olen vielä tuossa maanantai- ja tiistai-ilassa Salovaran Pertin kanssa pitämässä Tamminen Salovara-ohjelma. Eli Pertti tulee tänne Raahen studiolle huomenna kello 18. Niiden iltojen jälkeen Ari lomille lompsis. Mukavaa viikonloppua. Kiitoksia kaikille toivojille sekä toivomisesta että kuulolla olosta. Palataan asiaa huomenna ja jännitystä peli-iltaan. Moi!

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä oma...

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Esittävän, että puoluekokous hyväksyisi listaa koskevan kokoomusnuorten aloitteen. Lehden mukaan aloite vaatii Tiitisen listan julkistamisen edistämistä. Orpo sanoi Ilta-Sanomille, että jos aloite menee läpi, asia on syytä käydä läpi hallituskumppaneiden kanssa. Tiitisen lista koostuu suomalaisista, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Kirjailija ja entinen kansanedustaja Jutta Zilliakus on kuollut. Hän kuoli 100-vuotiaana lauantai-aamuna sairaalassa Helsingissä, kertoo Hufvudstadsbladet. Zilliakuksen omaiset kertoivat kuolemasta lehdelle. Zilliakus toimi RKP:n kansanedustajana 1970- ja 80-luvuilla. Virolaisten emigranttivanhempien jälkeläinen oli tasa-arvon ja naisten ansiotyön puolesta puhuja. Zilliakus kirjoitti freelance-toimittajana ja kolumnistina muun muassa Hufvudstadsbladettiin ja Uuteen Suomeen. Hän työskenteli myös televisiossa ja radiossa ja kirjoitti useita omaelämäkerrallisia kirjoja. Ainakin 11 ihmistä kuoli paperitehtaalla aiemmin tällä viikolla tapahtuneen kemikaalionnettomuuden vuoksi Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Onnettomuus tapahtui tiistaina, mutta viimeisen kateissa olleen työntekijän ruumis saatiin noudettua vasta lauantaina paikallista aikaa. Onnettomuus tapahtui, kun 10 000 litroja erittäin syövyttävää ainetta sisältänyt tankki romahti. Alustavasti 2 kerrottiin kuolleen ja 9 ihmisen olleen kateissa. Kaikki 9 kateissa ollutta kuolivat onnettomuudessa. Maltan työväenpuolue on alustavien tulosten mukaan voittanut maan parlamenttivaalit. Työväenpuolue oli ennakkosuosikki Maltalla eilen järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Kyseessä on puolueen 4. kausi maan johdossa. Pääministeri Robert Abelan johtamalle puolueelle ennustettiin mielipidetiedusteluissa lähes 1/2 äänistä. Abelan päävastustaja vaaleissa oli nationalistipuolue PN ja sen johtaja Alex Borg, joka on aiemmin muun muassa edustanut Maltaa Mr. World-kauneuskilpailuissa.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
4: Norwegian.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Hesarit.
1: Onks tää oikee?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
10: Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
11: Carglass

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kun aallot pienen.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
1: Ootko muuten kattonut tiliä?
0: En. Miksi?
1: Ehkä kansi. Ne korotukset tuli nyt.
0: Ai mitkä?
1: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
0: Ai joo, vähän hienoa.
1: No eks niin?
2: Ole hyvä vaan. Terveisin posti- ja logistiikka-alan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.

0: takaisin hurmaa.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Helsingissä poliisi varautuu mahdolliseen jääkiekkojuhlintaan tänä iltana lisäresurssilla. STT:lle kerrotaan Helsingin poliisista. Lisäksi Helsingin kaupunki valmistautuu suojaamaan Havis Amanda patsaan aitarakennelmilla. Myös poliisi on valmistautunut suojaamaan patsasta mahdollisten kiipeilijöiden varalta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle poliisin varautuvan juhlintaan Tampereella.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: sittarit.
1: Ja korkeutta hieman yli 60 kilometriä. Paikalliset havahtuivat räjähdyksen ääniin ja osa raportoi kotiensa seinien tärisseen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Norwegian.
8: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
7: Norwegian.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
5: Ootsä muuten kattonut tiliä?
4: En. Miksi?
5: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
4: Ai mitkä?
5: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
4: Ai joo, vähän hienoa.
5: No eks niin?
6: Ole hyvä vaan. Terveisin posti- ja logistiikka-alan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
7: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Terveisiä.
1: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
2: Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
3: Bookin viikonloppu.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Armo olkoon meille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Käymme näiden seuraajien aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaan Isä, pyhä ja kaikkivaltias Jumala. Me tänään kauniina alkukesän sunnuntaina haluamme kiittää sinua siitä, että sinä olet meidän askeleemme johtanut seuroihin. Me Isä, pyydämme sinulta seurasiunausta. Ole henkesi kautta läsnä. Ole heikkojen palvelijoittesi kautta avaamassa sanaasi. Me Isä, pyydämme sinulta, että sinä rauhoittaisit meidän mieliämme,

0: Sinä avaisit meidän korviamme kuulemaan ja sydämiämme kätkemään. Me isä vielä rukoilemme poikasi opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämä sunnuntain kirkollinen aihe on, tämä on kolminaisuuden, pyhän kolminaisuuden päivä. Ja tämän sunnuntain evankeliumiteksti on meille hyvin tuttu Jeesuksen vertaus viinipuusta. Ja tämä löytyy täältä Johanneksen evankeliumista, sen 15. luvusta. Jakeesta 1-10 ja luen nämä sanat Jeesuksen nimeen. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa mitään aikaan. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa. Se heitetään pois ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen ja ne palaavat poroksi. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää, ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Aamen. Tämä kevät ja alkukesähän on sellaista puutarhurin aivan kuin parasta aikaa. En tiedä, onko täällä seuroissa joko paikan päällä täällä Pattion rauhanyhdistyksellä tai siellä radioäärellä teitä puutarhan hoitajia, joiksi minäkin itseni luen. Minulla on kotona kasvihuone, jossa olen jo toistakymmentä vuotta viljellyt tomaattia ja kurkkua. Joskus sato on ollut runsas ja joskus vähän heikompi, mutta olen sitä kutsunutkin tällaisella nykyaikaisella ajattelulla, että se on tällainen terapiahuone, jossa on mukava käydä kastelemassa noita taimia ja niin kuin moni teistä, ketkä tomaattia olette viljelleet, niin tiedätte, että sitä kasvustoa pitää aika reilustikin karsia ja siellä on sellaista liikakasvua, joka näyttää kyllä hyvältä ja vihreältä, mutta kyllä vie voimaa siitä kasvista niin, että se ei kyllä tuota sitten hedelmää. Tämä lukemamme teksti löytyy siis täältä Raamatusta ja Raamattuhan ei ole lähtökohtaisesti puutarhanhoidon oppikirja eikä maantiedonkaan eikä biologia eikä historia oppikirja, vaan tämä Raamattuhan on pyhää Jumalan sanaa, jonka entiset pyhät ovat pyhältä hengeltä vaikutettuna kirjoittaneet. Ja tämän Raamatun se keskeisin sisältö, vaikka me tiedämme, että siellä on noita edellä lueteltuja oppiaineita, niihin löytyy joitakin asioita täältä, mutta lähtökohtaisesti Raamattu on Jumalan ilmoitusta ja tähän Raamattuun on kätketty Jumalan pelastussuunnitelma. Ja voisi sanoa, että ei se kyllä ihan kätkettykään ole siinä mielessä, että kyllähän täällä lukee aivan selvällä suomen kielellä, että miten ihminen pelastuu. Tämä Jeesuksen vertaus viinipuusta ja sen oksista on hyvin puhutteleva vertaus. Ajattelin niin, että emme tätä käy aivan jaajaelta läpi, vaan jos Jumala näin hyväksi näkee, niin me muutamia näkökulmia tästä nostamme. Mutta Jeesus siis sanoi, että hän on tosi viinipuu. Ja sitten hän sanoi, että toisen hyvin tärkeän asian, että isäni on viinitarhuri. No mitä me sitten ihmiset olemme? Me olemme oksia tuossa viinipuussa. Sitten Jeesus tässä tekstissämme kertoo siitä, että miten Jumala, tämä taivaallinen viinitarhuri, miten hän hoitaa tuota viinipuuta. Hän sanoo sillä tavalla, että hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Ja sitten toisaalta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Kenen tehtävä on tarkkailla näitä hedelmiä? Onko se sinun ja minun veljeni ja sisareni tehtävä? Ruvetaan tarkkailemaan toisten uskovaisten hedelmiä, hengen hedelmiä. Vai onko se jonkun ulkopuolisen tehtävä, joka ei vielä ole uskomassa, niin onko se hänen tehtävä tarkkailla, että millaisia hengen hedelmiä, uskosta kumpuvia hedelmiä me tuotetaan. Kyllä varmasti me jokainen olemme havahtuneet siihen, että tämä ajan ihmiset eri yhteyksissä saattavat hyvinkin kriittisesti tarkastella sitä, että miten me uskovaiset ihmiset toimitaan, miten me käyttäydymme, miten me kommentoimme asioita, aivan näitä ajallisiakin asioita. Ja siihenhän toki on kaikilla oikeus, Mutta tämä tekstimme muistuttaa meille siitä, että taivaan isä on viinitarhuri. Ja hän on se, joka arvioi sitä hedelmää ja arvioi sitä puun tuottavuutta. Hän puhdistaa liioista versoista. Mitä ne nämä versot voisivat olla? Voiko käydä niin, että jos me elämässä menestymme ihan samaa millä elämän osa-alueella, tai jos me muuten elämässä saamme tuntea sellaista myötämäkeä, niin onko sellainen vaara, että meistä ihmisistä tulee itse riittoisia? Me alamme aivan kuin tarkastelemaan elämäämme sillä tavalla, että kylläpä minä olen tehnyt hyviä päätöksiä. Tai kylläpä minä olen lahjakas tai kylläpä minulta näyttää kaikki onnistuvan. Mutta veljet ja sisaret, rakkaat, emmekö me kaikki ole myöskin todenneet elämässämme sen, että Jumalalla on keinonsa pitää meidät pienen paikalla. Hän sallii meidän elämäämme asioita, joita me suinkaan emme olisi toivoneet ja pyytäneet. Niiden asioiden keskellä me kysymme, että miksi Jumala sinä sallit minulle tällaisia koettelemuksia. Mutta monta kertaa me sitten jälkikäteen olemme ehkä saaneet jonkunlaisen ajatuksen siitä, että miksi Jumala salli asioiden menevän niin kuin ne meni. Me laulamme siinä tutussa kiitos virressä tai laulussa, että mitä ymmärtänyt en, siitäkin tuon kiitoksen. Se verso, joka on liika verso, se voi olla myöskin näissä hengellisissä asioissa sellaista ymmärrystä, että me kasvamme ihmisenä niin, että me alammekin ymmärtämään näitä uskon asioita paremmin kuin toiset. Olen joskus kuullut sellaisen kuvainnollisen ilmaisun, että joku ajelee vähän niin kuin kirkkaammilla valoilla. Eli näkee ja ymmärtää myöskin nämä uskon asiat paremmin kuin toiset, ja veljet ja sisaret, rakkaat, se on äärettömän vaarallista. Sillä me tiedämme sen, että Pyhä Henki, joka vaikuttaa meissä uskovaisissa ihmisissä, se Pyhä Henki on sellainen kotiopettaja, joka ohjaa meidän ajatuksiamme ja puheitamme. Ja eikö niin, että kun me joskus tulemme seuroihin sanan kuuloon, niin se Pyhä Henki sen puhujan kautta avaa meille sellaisia näkymiä, aivan kuin, niin kuin me siitä tutusti olemme kuulleet, että se on Jumalan sana on sellainen peili, johon me saamme peilata sitä, että uskonko ja ajattelenko minä noin niin kuin tuo puhuja tuossa Pyhän Hengen vaikutuksesta puhuu, vai onko minulla joku oma oppi tai ymmärrys. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Tämä Jumalan sana, siihen kuuluu niin opetuksen neuvon kuin nuhteenkin sanat, mutta ennen kaikkea rohkaisun sanat. Tämä sana puhdistaa meitä ja tämän evankeliumin sanan ydin, eli se, että Jumalan valtakunnasta aina kuulutetaan evankeliumin ydintä, eli sitä, että saa epäonnistuneena uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se on se, mikä meidän elämämme puhdistaa, ja siitä me saamme voimaa taistella ja kilvoitella niitä asioita vastaan, jotka meidän elämässä ehkä ovat kasvamassa aivan kuin liioiksi versoiksi. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa. Eikö ole äärettömän tärkeää, että tämä yhteys säilyy elävänä? No miten se säilyy elävänä? Eikö se säily juuri sillä tavalla, että me kokoonnumme seuroihin, joko näin paikan päälle tai sitten radion äärelle, ja me pysähdymme kuuntelemaan, niin kuin me tuossa alkurukouksessa rukoilimme, että taivaan Isä rauhoittaisi meidän mieliämme. Kyllä minä ainakin monta kertaa tulen seuroihin hyvin arkisten ajatusten keskellä, monenlaisten arkisten kysymysten äärellä, ja saattaa joku sellainen asia pyöriä niin mielessä, että tuntuu, että menee koko puhe aivan kuin ohi. Että me tulisimme sanaan kuuloon sillä rukouksella, että rakas taivaan Isä, anna minulle sitä, mitä minun kuolematon sieluni kaipaa. Ja monta kertaa olemme saaneet varmasti todeta senkin, että niitä kysymyksiä, joita meidän mielessämme on ollut, niin jostakin syystä, ei sattumalta, vaan hyvän Jumalan johdatuksesta, niitä on sitten saatettu seurapuheessa käsitellä. Tämä tekstimme puhuu kuivuneista oksista ja siitä, että miten niille käy. Mehän emme pääse irti, emmekään haluakaan päästä irti siitä Raamatun totuudesta, että tämä ihmisen elämän aika kerran täältä päättyy. Ja silloin on yksi kysymys, ja se kysymys kuuluu, että miten oli, oliko tällä lähtijällä asiat kunnossa, oliko hänen nimensä kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa. Eli täällä elämän aikana ihmisen pitää löytää Jumalan valtakunta ja uskoa evankeliumi omalle kohdalle. Ja tässä puhutaan näistä kuivista oksista, niin me emme siitä pääse irti, emmekä halua, että on olemassa se toinenkin vaihtoehto iankaikkiselle elämälle. Se on iankaikkinen kadotus. Joskus olen sitä ajatellut, että olisiko se tälle ajalle vähän niin kuin saataisiinko me sellainen parempi maine ehkä uskovaisina ja parempi myötätuuli hengellisessä mielessä, jos me tuossa asiassa aavistuksen siirtäisimme sitä asiaa eri kohtaan kuin mitä Raamattu kertoo. Että antaisimme reilusti luvaa, että joo kyllä, kaikki pääsee taivaaseen. No, emmehän me niin halua tehdä, mutta ihmisinä me näin voisimme toimia. Mutta mitä se sellainen hyödyttäisi? Joku ihminen, joka ei omista sydämen uskoa. Jos me hänelle sanomme, että kyllä sinä pääset taivaaseen, niin siinähän tulee vahinko sekä tälle, joka tässä väärässä ajattelussa, väärässä uskossa luottaa siihen, että kyllä hänkin pääsee taivaaseen. Ja voi siinä käydä niin, että sanojallakin kyllä on aika lailla keskeinen uskon kysymys hämärtynyt. Mutta siis Raamattu puhuu ja tämä viinipuuvertaus puhuu siitä, että kuivuneita oksia, sellaisia oksia, jotka eivät tuota hedelmää, niin niitä se taivaallinen viinitarhuri karsii, kerää sitten ne oksat kasaan ja sitten ne poltetaan poroksi, niin kuin tässä sanottiin. Se puhe ei ole pelottelua. Se puhe ei ole sellaista, että me jotenkin haluaisimme ihmisiä tuomita ihmisinä. Meille ihmisille ei ole annettu tuomiovaltaa. Mutta tämä Jumalan pyhä sana, tämä on muuttumaton ja tämä on ehdoton tuossa asiassa. Ihmisen pitää eläessään löytää Jumalan valtakunta ja ajattelen sinua, rakas kuulijani, tänä iltana, joka ehkä koet ja tunnet, että olet tällainen kuollut oksa, et koe sellaista elävää yhteyttä tuohon Jeesukseen viinipuun runkoon. Onko se sellainen kohtalo, että kun on kerran pudonnut tuosta elävästä yhteydestä, että ei voisi palata tuohon elävään yhteyteen? Paavali, tai roomalaiskirjeessä siitä kirjoitetaan, että tällainen kuollut oksa voidaan oksastaa tähän runkoon. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa tänäkin päivänä sitä, mitä se on tarkoittanut aina, että Jumalan valtakunnasta kuulutetaan evankeliumia, ja sen evankeliumin saa uskoa niin täällä paikan päällä kuin siellä radion äärellä. Sen saa uskoa aivan juuri sellaisena kuin itsensä löytää, jos kokee ja tuntee, että on tuollaisen kuolleen oksan kaltainen, niin sinäkin saat, rakas ystävä, uskoa. Täältä Jumalan valtakunnasta kuulutetaan kutsuvaa evankeliumia. Usko, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Ja näin sinä tulet liitetyksi tähän Jeesus-runkoon. Vielä ajattelisin sitä asiaa, joka liittyy siihen, että kun tämä taivaallinen viinitarhuri hoitaa tätä viinipuuta, niin hänellä on erilaisia keinoja siihen. Mutta toisaalla on tuolla Luukkaan evankeliumissa on toinen Jeesuksen vertaus, joka hyvin läheisesti liittyy tähän viinipuun vertaukseen. Ja siinä Jeesus puhuu siitä, että oli tällainen isäntä, puhutaan ihan isännästä, eli miespuolinen henkilö, jolla oli iso puutarha. Ja tämä mies sitten oli antanut sen puutarhurin hoitoon sen puutarhansa. Ja sitten tämä isäntä kuljeskeli aina silloin tällöin siellä puutarhassa ja hän sitten oli kiinnittänyt huomiota erääseen puuhun, että se puu ei ole 3 vuoteen tuottanut hedelmää. 3 vuoteen ei ole tuottanut hedelmää. Ja hän sanoi sille puutarhurille, että nyt muuten otat näin vapaasti ajateltuna, että nyt otat kirveen ja nyt se lähtee se puu, että se vie tästä tätä elintilaa muilta terveiltä puilta. Mitä tämä puutarhuri sanoo? Sanoi, että että anna vielä vuosi lisää aikaa, että minä muokkaan sitä maata ja minä lannoitan sitä, että jospa se sitten tuottaisi hedelmää. Onko meillä ihmisillä sellainen vaara, että me olemme aivan kuin tämän isännän kaltaisia, että me arvioimme ehkä joskus läheisiämme, että kylläpä se näyttää siltä, että niinköhän siellä enää uskon liekkiä on. Mutta tämä puutarhuri, hän pyysi vuoden lisää aikaa, että hän muokkaa ja lannoittaa. Eikö siinä ole meille, rakkaat veljet ja sisaret, äärettömän hyvä esimerkki ja ohje siihen, että me olisimme pitkämielisiä. Me emme ajaisi keskusteluissa aivan kuin semmoiseen vaiheeseen, että joku läheinen joutuu sen keskustelun pohjalta aivan kuin tekemään päätöksen, että uskooko vain ei usko. Sitä eräs nuori oli sanonut, kun oli häneltä kysytty, että miksi sinä kielsit uskon. Niin hän oli sanonut, että no en minä sitä kyllä itse asiassa kieltänyt, vaan äiti kielsi minun puolestani. Veljet ja sisaret, rakkaat, jos me ajattelemme omalle kohdalle, eihän meidän elämä ole sellaista, että me aina tuottaisimme sellaista hedelmää, joka olisi aivan kuin nähtävillä ja kuultavilla. Vaan mitä me tarvitsemme omalle kohdallemme, jos me aivan pohjimmiltaan ja olemme rehellisiä itsellemme. Eikä me juuri tuollaista hoitoa halua ja tarvitse, jossa maaperää muokataan Jumalan sanalla ja sen hoidolla, lannoitetaan evankeliumilla. Ja niidenkin aikoina, jolloin tuntuu siltä, että niinköhän minä olen uskomassa, niin silloin kun me saamme tuota evankeliumia omalle kohdalle uskoa, niin eikö me saa siitä uutta voimaa. Joskus se voi tuntua, siltä ainakin minä olen omassa elämässäni nähnyt, että joskus sellainen aivan kuin kuiva kausi, se on aivan liian pitkä. Se tuntuu, että niinköhän minä tästä enää virkoan elämään. Tällaista hoitoa me Jumalan valtakunnassa saamme onneksi kokea. Ja jotenkin, eikö niin, että me pyydämme ja rukoilemme, että me omien rakkaiden, omien läheisten ja lähimmäisten kanssa me osaisimme juuri näin toimia. Niin kuin me laulamme siinä herkässä Sionin laulussa, että anna Herra herkkä mieli puhutella horjuvaa, totuuden ja taidon kieli. No niin, loppuosa menikin hukkaan, mutta muistatte sen laulun. Etten vaadi karkoita, niin me siinä laulamme. Sitten vielä yksi asia, joka liittyy siihen, että millaista hedelmää me tuotamme. Mehän omasta mielestä ja omasta sydämestämme, niin tuntuu siltä, että se minun elämä ja onko minulla hengen hedelmiä, niitä joita tuolla kalattalaiskirjeessä luetellaan, rakkaus, ilo, rauha, niin edelleen, että löytyykö niitä minusta. Me joudumme painamaan pään alas, että ei niitä kyllä löydy, mutta noissa veljissä ja sisarissa, niissä me näemme, että tuolla tavalla se elävä usko vaikuttaa. Mutta sellainen asia, joka on minua viime aikoina pysähdyttänyt ja olen sitä paljon pohtinut, se nimittäin liittyy siihen, että onko meillä sellainen vaara, että kun on asioita, jotka meitä kiinnostaa. Nyt minä tiedän, että on paljon sellaisia sanankuulijoita näinä aikoina, jotka Olemme seuranneet tuota jääkiekkoa ja MM-kisoja oikein suurella innolla. Iltakaudet seurattu, että miten siellä käy. Meillä jokaisella on joitakin sellaisia asioita, jotka ovat meille hyvin läheisiä ja rakkaita. No, sitten on sellaisia asioita, jotka meitä ei niinkään kiinnosta, mutta ne kiinnostaa jotakin toista matkaystävää. Onko sellainen vaara, että me saatamme olla hyvinkin tuomitsevia niiden matkaystävien asioiden äärellä? Saatamme ajatella, että se joku matkaystävä seuraa vaikka jotakin laulajaa tai kuoroa tai jotakin musiikkia niin intohimoisesti, että se on aivan kuin tällaista fanittamista tämän ajan kielellä. Mutta jos se ei minua kiinnosta, niin minua on helppo tuomita, että menehän tuo nyt kyllä jo vähän niin kuin yli. Mutta sellainen asia, mikä minua kiinnostaa, niin siinä me saatamme olla hyvinkin sallivia. Ja sillä tavalla sieluvihollinen saattaa meidän uskovaisten välistä rakkautta olla rikkomassa. Ja sillä tavalla se hengen hedelmien tarkastelu, se siirtyy sieltä omasta sydämestä sinne matkaystävien elämän tarkasteluun. Ja siihen tämä meidän lukemamme teksti ei kyllä meitä kehota, paitsi, eikö niin, että silloin kun me elämässä näemme, että joku asia on tulossa jollekin läheiselle liian tärkeäksi, niin eikö me silloin pyydä taivaan isältä voimaa ja oikeita sanoja, että me ottaisimme tämän asian puheeksi. Se ei ole tänä aikana helppoa, mutta jos me käännetään se aivan kuin toisinpäin, pitää sinä, rakas veljeni ja sisareni, toivoisitko sinä, että joku asia, jos joku asia tulee minulle niin rakkaaksi, näyttää siltä, että se tulee niin rakkaaksi, että se alkaa ohjaamaan elämää niin, että ei ehkä ehdi seuroihin ja sanankuuloon. Tai tulee vieraita asioita elämään. Niin haluanko minä, että kukaan ei tule minulle puhumaan, vaan antaa sen olla minun henkilökohtainen asia. Vaan voisiko se olla niin kuin oma rakas isäni kerran siitä sanoi, että kuinka hyvältä oli tuntunut, kun joku oli tullut hänelle sanomaan, että sinä olet minulle niin rakas veli, etten voi olla puhumatta sinulle tästä asiasta. Ajatelkaapa kuinka kaunis ajatus, että kun olet minulle niin rakas veli, niin en voi olla puhumatta tästä asiasta sinulle. Eikö niin, että me rukoilemme ja pyydämme, että taivaan isä antaisi meille jokaiselle niin läheisiä matkaystäviä, on se sitten puoliso, kellä on puoliso tai joku muu, joka tuntee meidät niin hyvin ja läheltä, että tulee sanomaan, että kun sinä olet minulle niin rakas matkaystävä, että minä en voi olla puhumatta sinulle tästä asiasta. Sellaista hoitoa me saamme Jumalan valtakunnassa toinen toisiltamme kokea, ja eikö niin, että se on sellaista hoitoa, joka on Jeesuksen mielen mukaista. Se on sellaista hoitoa, jota taivaallinen viinitarhuri näkee tarpeelliseksi. Ja eikö niin, että se taivaallinen viinitarhuri käyttää meitä veljiä ja sisaria siinä omassa tärkeässä tehtävässään. Ja sen taivaallisen viinitarhurin ajatushan ei ole tähän aikaan liittyvä ajatus, vaan taivaallinen viinitarhuri taivaissa ajattelee ja toivoo. Hänen työnsä tarkoitus on se, että sinä ja minä kerran päästään perille taivaan kunniaan. En tiedä, millä mieli olet tätä seurapuhetta kuunnellut, veljeni ja sisareni. Ehkä olet ajatellut niin, että niinköhän minä olen tuollainen kuiva oksa. Saattaa käydä niin, että se tuo Sielunviljelijän esittää meille erilaisia vaatimuslistoja tai tarkistuslistoja, joissa se sanoo, että tuollainen sinä et saa olla, tai tuollainen sinä et voi olla, tai tuollainen sinun pitää olla, jotta sinä voit sanoa olevasi uskovainen. Mutta veljet ja sisaret rakkaat, ei Jumalan valtakunnassa ole tällaisia tarkistuslistoja. Jumalan valtakunnasta kuuluu vain yksi kysymys, ja se kysymys kuuluu, että haluatan sinä uskoa omat synnit anteeksi. Ja kun me sydämessämme vastaamme, että kyllä minä haluan, niin veljeni ja sisareni rakas, nyt on lupa ja oikeus ylentää sydän uskomaan. Saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Sen evankeliumin turvin me kerran päästään perille taivaan kotiin. Ja sinä, rakas kuulijani, joko täällä tai siellä radion äärellä, joka ehkä tarkkailet ulkopuolisena tätä Jumalan lasten elämää, olet tullut kuuntelemaan näitä seuroja, joko sattumalta tai ihan tarkoituksella. Haluan sinua aivan erityisesti tänä päivänä muistuttaa siitä, että ihmisellä on armon aika. Se on tämä elinaika ja on myöskin etsikon aika. Ja etsikon aika, jolloin Jumala erityisesti sinua kutsuu. Tuolla saarnaajan kirjassa, siellä on hyvin tuttu Raamatun kohta, jossa saarnaaja kirjoittaa: muista luojaasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat, ja joutuvat ne vuodet, jotka eivät sinua miellytä. Ennen kuin auringon valo, kuu ja tähdet himmenevät, ja sadetta seuraavat yhä uudet pilvet. Silloin talon vartijat vapisevat, soturit painuvat kumaraan, ja jauhajanaiset, vähinkäyneet, ovat jouten. Ja sitten on tällainen lause: ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään. Kadun kaksoisportit suljetaan, myllyn ääni heikkenee ja ohenee linnunlaulun kaltaiseksi, ja laulun kaikki kaiut vaimenevat. Pysähdymme ainoastaan tuohon: ikkunoista kurkistelijat jäävät pimeään. Sinä, rakas ystäväni, joka ehkä ulkopuolelta aivan kuin ikkunasta kurkistelet Jumalan valtakuntaan, että millainen joukko se on, sinulta puuttuu se mikä. Ehkä tuolla joukon ihmisillä tuolla ikkunan takana Jumalan valtakunnassa on. Minä aivan erityisesti sinua haluan kutsua, ettei kävisi niin, että tuo jäisit aivan kuin ikkunoista kurkistelijan rooliin, joka jää pimeään. Sinullekin kuuluu tämä sama evankeliumi kutsuva sana: saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Veljet ja saaret rakkaat, monenlaisten epäilysten keskeltä tulin teitä palvelemaan. Haluan kysyä, että saanko uskoa omat syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa, ja jääthän sinäkin uskomaan. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, aivan rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Jeesuksen nimeen, aamen.
1: Ensimmäisen puheen täällä Pattion rauhanyhdistyksen sunnuntaina seuroissa piti Mikko Tahkola. Nyt laulettavan Sionin laulun 111 jälkeen puhuu Otto-Pekka Huhtala.

Jatkaessamme seuraa pyydän lukea Jumalan sanaa täältä Matteuksen evankeliumin lopusta, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tämä on siis Jeesuksen lähetyskäsky. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Aamen. Tämä lukemamme Jumalan sanan kohta on siis Matteuksen evankeliumin loppu ja lähetyskäsky. Ja tämähän siis ajallisesti on luonnollisesti pääsiäisen jälkeinen tapahtuma. Ja viimeisen kerran, kun Jeesus näyttäytyy näille opetuslapsille, niin hän antaa heille tämän lähetyskäskyn. Mikko tuossa äsken jo puhui tästä Jumalan kolminaisuudesta, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja tästä yhdestä ja samasta Jumalasta, jolla on nämä kolme muotoa. Tänään kuuntelin Jumalan palvelusta tuolta Sotkamosta ja ajattelin, että siinä niin mukavasti tuo Heikki-veli aukasi tätä Jumalan kolmea persoonaa. Ja ehkä meille tämän ajan ihmisille tämä persoona saattaa johtaa vähän erilaiseen ajatukseen, mutta jos puhuttaisiin niin kuin hänelle oli opetettu rippikoulussa, että silloin kun tämä Jumalan sana on kirjoitettu, niin se on tarkoittanut naamioita. Ja jos ajattelemme, että näyttelijät käyttävät erilaisia naamioita, niin siellä on sama henkilö siellä takana ja eri tilanteessa on sitten erilainen naamio. Niin ainakin minun oli hieman helpompi ymmärtää tätä Jumalan kolmea persoonaa, että on yksi Jumala ja hänessä on tämä luoja, Isä, Poika, lunastaja ja Pyhä Henki sitten, pyhittäjä. Tämä lähetyskäsky, sehän on siis annettu niin kuin Jeesus tässä antoi sen omilleen, siis opetuslapsille, jotka olivat häntä seuranneet. Ja ajattelen näin, että nyt kun on ollut tämmöinen juhlaviikonloppu, aika moni teistä kuulijoista on varmasti ollut juhlissa, tavannut siellä ihmisiä ja monesti kun vähän outoon paikkaan menee juhliin, niin sitä vähän arkaillen tervehtii ihmisiä, että miten ihmiset vastaavatko he Jumalan terveellä vai sitten ajallisemmilla tervehdyksillä. Ja ajattelen, että tämäkin on ollut yksi lähetystapahtuma, kun me uskovaiset kierrämme juhlissa, joissa on myös
epäuskoisia, jotka eivät ole tästä samasta uskosta osallisia, ja he kuulevat meidän uskon tunnustusta. Mutta siis tässä tekstissä Jeesus puhuu, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Toisaalla Jeesus puhuu siitä, muistaakseni Johanneksen evankeliumissa, että hän antaa tämän synnin päästön vallan Jumalan lapsille. Ja kenelle te synnit anteeksi annatte maan päällä, synnit ovat anteeksi annettu myös taivaassa. Ja tämän, niin kuin kuulimme, Mikon kautta tähän valtakuntaan pääsee osalliseksi yksin armosta uskomalla Jeesuksen sovitustyön päälle. Ja tämän armon voi vastaanottaa, evankeliumin voi vastaanottaa kuulemalla se toiselta ihmiseltä, joka omistaa tämän uskon sydämessään. Ja tässä tekstissä nämä opetuslapset olivat näitä ihmisiä, ja tätä Jeesuksen lähetyskäskyä me olemme juuri tälläkin hetkellä toteuttamassa ja täällä seuroissa ja kutsumassa ihmisiä osalliseksi tähän Jumalan valtakuntaan. Jeesus jatkaa tässä, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tästä kasteesta kirkkomme opettaa, että kun ihminen kastetaan, niin hänet otetaan seurakunnan yhteyteen, mutta annetaan ymmärtää, että hänestä sillä hetkellä tulee Jumalan lapsi. Meidän luojamme ja Jeesus opettaa siitä, että ihminen on Jumalan lapsi jo hedelmöittyessään. Ja tämä on minulle henkilökohtaisesti asia, jota olen monesti miettinyt, että kuinka meillä täällä voi olla lainsäädäntö, joka mahdollistaa abortin, siis suunnitelmallisen ihmisen murhan. Ja olen miettinyt, että onko tämä kirkon opetus siellä takana, että se ikään kuin jotenkin antaisi tälle oikeutuksen. Mutta siis Jumalan sanassa yksiselitteisesti opetetaan tämä järjestys, että ensiksi tulee usko ja sitten kaste. Kaste on hyvän omantunnon liitto, ja muistamme myös siitä Johannes Kastajasta, kun Jeesus tuli sinne lähteelle, niin miten Jeesus halusi, että hänetkin kastetaan, ja kuinka Johannes sitä esteli, ja halusi osoittaa kasteen merkityksen Jeesus sitten meille. No tässä sanotaan, että kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Isä, tämä Jumalan yksi persona, siis luoja,
joka sanallaan on tyhjästä kaiken luonut. Olemme tätä luomisen ihmettä saaneet olla juuri todistamassa, kun routa on sulanut ja luonto on puhjennut kukkaan. Niin ihminen viisaudessaan tuntuu, että se suunnilleen jo kaiken tietää, mutta sitä se ei tiedä, että miksi ja miten siitä siemenestä se kasvi puhkeaa eloon. Ihminen pystyy sen atomin tarkkuudella selvittämään, että mitä se siemen pitää sisällään, mutta jos se laboratoriossa sen tekee ja tuohon multaan istuttaa, niin mitään ei tapahdu. Mutta kun se on Jumalan luoma siemen ja aurinko paistaa, ja niin kuin äsken kuulimme, on sopiva maaperä, niin se siemen alkaa itämään. Ja se on luojan luomistyötä yksinkertaisimmillaan. No sitten tässä puhutaan, että isän ja pojan poika Jeesus on osa Jumalan pelastussuunnitelmaa, ja meidän täytyy oikeastaan vähän viivähtää tuolla ihan Raamatun alkulehdillä, jossa maailma luotiin, jossa Jumala sanallaan loi maailman ja loi ihmisen omaksi kuvakseen,

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
5: Tämä on meillekin kuvainnollisesti varmaan tänä päivänä aika tuttu. He huomasivat olevansa alasti. Eli kun he lankesivat syntiin, niin he häpesivät sitä lankeamista. Voi että, kuinka tämä on tuttu tunne. Kuinka me ihmiset kerta toisensa jälkeen lankeamme. Ja ainakin minusta tuntuu, että ja vielä samoihin synteihin. Ja voi että, kun se hävettää, että miten minä taas tähän samaan oksaan kompastuin. No tämän vuoksi Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa meidän syntisten ihmisten syntien sovitukseksi. Ja tämän vuoksi Jeesus pyytää tässä lähetyskäskyssä, että kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Puhumme kohta tuosta Pyhästä Hengestä, jos Jumala suo. Mutta siis hän puhuu itsestään, kun hän puhuu Pojasta. Ja hän on tässä, kun tämä teksti on kirjoitettu, niin hän on jo ylösnoussut. Ja vain omilleen enää ilmestyi sen 40 päivän ajan. Ja ikään kuin todistaa sitä, mitä on aikaisemmin kirjoitettu ja ennustettu, että hän on ollut se, ja hän on se teidän syntien sovittaja, ja myös tästä teidän tulisi nyt sitten saarnata. No sitten tässä puhutaan Pyhästä Hengestä. Mikä se tämä Pyhä Henki on? Mikko kertoi äsken, että se on se kotiopettaja. Ja Jeesushan lupasi näille opetuslapsille, että minä annan teille puolustajan, Pyhän Hengen. Ja jos hiukan muistelemme sitä, kun se Pyhä Henki vuodatettiin, siitä kerrotaan siellä Apostolien teon toisessa luvussa, jossa Jumalan lapset olivat siellä lukittujen ovien takana, ja kuinka se Pyhä Henki heille päällensä vuodatettiin. Ja se oli liekin muodossa. Ja kun nämä ottivat vastaan sen Pyhän Hengen, niin siinä Apostolien teossa kerrotaan myöhemmin sitten siitä, että kun nämä alkoivat puhua vierailla kielillä, eli kun siellä oli eri kansoista niitä opetuslapsia, niin omi vierailla kielillä saarnaamaan Jumalan sanaa, niin nämä

0: ihmiset sitten kysyivät, että, tai en muista sanaa tarkkaan, miten se meni, mutta tämä ajatus siinä oli, että ovatko he juovuksissa, kun he tietenkään ei ymmärtäneetkö omaa kieltään, mutta toiset hämmästelivät, että miten he Galileasta nämä ihmiset voivat puhua minun kieltä, kun itse olen jostakin muualta. Ja Pietari saarnasi näille tälle kansalle silloin ja kertoi siitä Jeesuksesta, jonka nämä olivat siis hieman aikaisemmin ristiin naulinneet ja joka on ylösnoussut meidän kaikkien puolesta, niin nämä ihmiset sitten kyselivät, että no mites meille sitten käy, ja Pietari niille saarnaa sitten evankeliumia, Jumalan sanaa, ja silloin pidettiin isot seurat, ja yli 3000 ihmistä teki parannuksen. No niin, mutta siis tämä pyhä henki, niin kuin Jeesus lupasi siitä, että se on teille opettaja, kotiopettaja, niin se sanoi näin, että se on puolustaja ja se muistuttaa teidän mielenne kaiken, mitä minä olen teille opettanut. Nyt tulee mieleeni eräs keskustelu opiskeluaikana, kun me varmaan aika monesti epäilemme sitä, että jos meidän uskomme perusteita kysytään, että mitä ihmettä minä osaan vastata, mistä minä löydän oikeat sanat, että pysyisin totuudessa, olisin kutsumassa tuota ihmistä, enkä olisi pois työntämässä, niin teimme jotakin opiskeluaikana tällaista ryhmätyötä. Ja sitten tuli, muistaakseni perheestä puhuttiin ja mistä olen kotoisin. Ja sitten jossakin kohtaa se sitten kysyi, että oletko sinä jotakin hengellisyyttä. Ja siinä kohtaa sitten uskalsin tunnustaa olevani vanhollislestadiolainen, niin tämä opiskelukaverini alkoi sitten kertoa omasta elämästä ja kertoi siitä, miten hän uskoo. Ja meillä tuli pitkä keskustelu sitten uskon asioista. Ja en muista, mihin se sitten päätyi, mutta kyllä minua pelotti se, että miten minä uskallan ja osaan kertoa. Ja sitä joskus jälkikäteen muistellut sitä, että kun sitä tavasin jollekin muullekin, että mitä me olimme keskustelleet, että kyllä se Jumala auttaa. Ja pyhä henki meissä vaikuttaa, ja ne sanat, mitkä on siihen hetkeen tarkoitettu, niin meille sitten annetaan. No sitten Mikko puhuikin näistä hengen hedelmistä, kun me ihmiset olemme näitä kaksiosaisia. Se on se perisynti, joka meissä vaikuttaa, ja me tiedämme sen hedelmät, mutta ne hengen hedelmät, jos vielä näitä muistelemme, niin ne on pyhän hengen vaikutuksesta ihmisessä. Ja Raamatun mukaan näitä hyveitä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Siis nämä ovat niitä hengen hedelmiä ja varmaan moni muistaa sen Paavalin ja kuinka hän monesti on siitä sanonut, että tai useammassa kohtaa, että sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, mutta sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. Ja tästä tulee mieleen vain se, että kun me teemme niitä hyviä töitä, niin ne on Pyhän Hengen vaikutuksesta, ne Jumalan lahjat, mitä meillä on, niin tekevät sitä hyvää työtä, eivätkä ne ole meistä. Niin, tässä lähetyskäskyssä Jeesus jatkaa tätä sitten. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Niin, me puhuimme tuosta Pyhästä Hengestä ja meidän on hyvää käydä seuroissa, kuunnella Jumalan sanaa, lukea Jumalan sanaa ja muistuttaa itsellemme mieleen, että mitä se Jeesus on meille opettanut. Jotta kun meidän uskomme perusteita kysytään, niin me osaisimme vastata ja me osaisimme olla kertomassa ja saarnaamassa tätä Jeesuksen lähetyskäskyä. No, mitä tämä lähetyskäsky tänä päivänä merkitsee? Sinulle, sanan kuulija. Me saamme käydä seuroissa. Ja täältäkin nyt tätä lähetystä tämän Pattioen rauhan yhdistyksen lisäksi tätä voi kuunnella kaikkialla maailmassa Radio Pookin kautta. No sitten me olemme varmaan havainneet, että Jumalan sanaa ja Jumalan lapset tekevät paljon lähetystyötä. Ja tällä hetkellä tätä lähetystyötä tehdään kaikilla mantereilla. Jeesushan siitä sanoo lopun ajasta. Ja taitaa olla tuolla ilmestyskirjassa, että ennen kuin tulee loppu, niin Jumalan sanaa ollaan saarnattamaan kaikkialla maailmassa. Ja tällä hetkellä Jumalan sanaa voi kuulla netin välityksellä kaikkialla. Ja sitä voi kuunnella niin kuin esimerkiksi Afrikasta tai Pakistanissa, missä pidetään tämmöisiä WhatsApp-seuroja, että seurapuheita lähetetään pieninä palasina WhatsAppin välityksellä kuultavaksi. No se on ehkä tämmöistä, mitä me voimme nähdä ja kuulla ja lukea, että tällaista tapahtuu. Mutta mitä se tänä päivänä minulle ja sinulle henkilökohtaisesti arjessa merkitsee tämä lähetyskäsky? Mikä on sinun osuutesi tämän lähetyskäskyn toteuttajana? Onko se hiljaista tunnustamista Tai niin kuin Mikko äskeisessä puheessa sanoi, että mihin kaikkeen tai miten me reagoimme erilaiseen tietoon tai uutiseen tai keskusteluun työpaikalla. Lähelmmekö mukaan siihen riettauteen, mitä saattaa kahvitunnilla olla, tai olemmeko niin sanotusti boostaamassa sitä meille sopimatonta asiaa, vai vaikenemmeko me? Kyllä tiedän useammankin tarinan siitä, olen kuullut, että esimerkiksi uskovaisia nuoria, kun menee etelään kesätöihin, niin se on erikoista, että jos siellä jotakin sattuu, vaikka kompastuu maalaustelineellä tai jotakin muuta, niin ei kiroilla. Ja tämä esimerkiksi saattaa epäuskoista ihmetyttä, että minkälaisia nuoria ne nämä ovat. Tai niin kuin opistolaiset ruukaavat tehdä ainakin Reisjärveltä tuonne Vironmaalle. Opintoretkiä. Ja kun siellä Tallinkin risteilylaivalla se 200-päinen nuorisojoukko laulaa Sionin lauluja ravintolassa, niin kyllä se on erilainen näky. Se on erikoinen näky tanssi lattialla, jossa Jumalan lapset sydämensä kyllyydestä laulavat ja julistavat olemuksellaan ja teoillaan sitä taivaan iloa ja rauhaa, joka heistä välittyy. Ja tänäkin keväänä, kun tyttäreni oli tällä opintoretkellä, niin siellä oli tullut joku vanha mies jututtamaan, että olipa mukava, kun tänäkin vuonna tulitta. Ja ilmeisesti on näin, että hän tiedustelee etukäteen, milloin tämä opiston reissu on tulossa. Ja hän tulee joka kerta kuuntelemaan, että voiko olla tällaisia nuoria, jotka laulavat näin kauniisti virsiä ja Sionin lauluja. No, mitä muuta se meidän tunnustaminen voi olla? Ehkä voisin muistella vähän omaa elämääni, kun olimme muuttaneet Tampereelle työni perässä, ja olisinko viikon tai kaksi ollut siellä, ja varmaan ne työkaverit tiesivät, että olen uskovainen, mutta emme olleet siitä sen enempää keskustelleet, ja lapsista olin kertonut, että millainen perhe minulla on, ja sitten kun lähdimme syömään, niin siinä liikennevaloissa pysähtyi semmoinen pitkä 15-paikkainen sprinteri, niin nämä oikein työkaverit, että Otto, hei, että tuossahan olisi teille sopiva auto, että tähän mahtuisi kaikki sinne kyytiin. Ja niin me naurettiin, että no tuohonhan kyllä mahtuisi. Mutta se ei ollut sellaista, se ei tullut ivalla eikä pilkalla, vaan se oli aitoa ikään kuin kunnioitusta ja halua olla ikään kuin ratkomassa suurperheellisen arkea. Ja niin se oli tullut selväksi, vaikka en ollut sitä koskaan uskoani heille ollut erikseen ollut tunnustamassa. Jeesushan lupaa, että minun rauhani minä annan teille. Ja sanoo, että en sellaista rauhaa kuin maailma antaa. Ja minä ajattelen näin, että tämä rauha, että miten se meissä näkyy, niin se näkyy siinä, että meni meillä elämässä, miten meillä meni. Ja mitä enempi oikeastaan maailma myllää, niin sitä enempihän me tartumme siihen päämäärään ja luotamme Jumalan johdatukseen ja siihen, että Jumala tietää, mikä minulle on hyvää ja johdattaa elämääni. Ja se näkyy meillä rauhana meidän elämässämme. Ja tästä samaisesta rauhasta pääsee osalliseksi uskomalla Jumalan sovitustyön päälle, Jeesuksen sovitustyön päälle, joka sovitti meidän syntimme. Ja haluan olla kutsumassa siellä radion äärellä, että jos sinä koet, että et ole osallinen tästä uskosta, niin saat uskoa sille paikalle kaikki synnit, epäilykset, epäuskon anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja lähtä seuraamaan tätä Jeesuksen jalanjälkiä ja tätä valtakuntaa. Ja tämä sama evankeliumi on tarkoitettu meille kaikille. Voi olla, että koet, että epäonnistumista uskon kilvoituksessa tai tämän lähetyskäskyn alla. Usko Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki epäilykset ja synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Ja uskomalla tämän evankeliumin päälle me kerran pääsemme perille taivaan kotiin. Olen tullut teidän eteenne monien epäilysten alla ja tahdon kysyä, että vieläkö minulla on lupa uskoa tämä sama evankeliumi? Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimeen. Aamen. Käymme vielä seuraan lopuksi Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Toisena seurapuhujana täällä Pattion rauhanyhdistyksellä oli Otto-Pekka Huhtala. Jos haluat keskustella seurapuheista tai uskomiseen liittyvistä asioista, niin voit lähetyksen jälkeen soittaa noin puolen tunnin ajan numeroon 040-703-8554. Siis 040-703-8554. Tämän illan Pookiseurat olivat viimeiset tälle keväälle. Seuraavat Radio Pookin välityksellä lähetettävät seurat radioidaan 6.9. Oulunsalon rauhanyhdistykseltä. Kesän aikana voit kuunnella seuralähetyksiä Kesäseuraradion välityksellä osoitteessa www.kesaseuraradio.fi. Lähetykset alkavat 24.6. kello 12. Isänseuran radion nettisivuilta löytyvät myös eri alueiden radiotaajuudet. Näiden seurojen päätteeksi lauletaan Sionin laulut 123, 69 ja 181. Laulujen myötä toivotamme kaikille kuulijoille mukavaa kesää.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: kallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Osoitteessa carglass.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
13: Pookin lista.
14: Näin se on sunnuntai-ilta. Aika lähtee käymään läpi tuota Pookin lista -äänestystulosta. Eli Radio Pookin lista -äänestys joka viikko käynnissä aina tuolla Radio Pookin nettisivuilla ja heti tämän listaohjelman jälkeen taas äänestys käynnistyy ja siitä sitten tuohon perjantaihin puolille päivin asti äänestellään. Oikein ihanaa toukokuun viimeistä päivää, ihanaa lomaa ja onnitteluja vielä kovasti kaikille, jotka on nyt lopettaneet koulutaipaleensa tavalla tai toisella tai päässeet ihan vaan kesälomille. Tässä on varmaan monilla ollut aihetta juhlaan tämän viikonlopun aikana. Ja kohta selviää, kellä on sitten aihetta juhlaan tuon lista-äänestystuloksen osalta. Marja täällä sun kanssa sunnuntai-iltaa viettämässä. Ja top 20 lista kyseessä, eli toki tuolta netistä sitten äänestettävissä löytyy enemmänkin kappaleita, mutta ne 20 eniten ääniä saanutta nyt kuullaan ja tietenkin myöskin sitten otetaan uudet ehdokkaat jälleen mukaan. Lähdetään liikenteeseen sijalta 20. Täältä löytyy tällä listaviikolla, kuudennella listaviikollaan Visa ja Valo-ilmiö ja Tein mä niin, tein mä näin.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Kialla 19.

toukokuun viimeistä listaa viedään kevään viimeistä listaa. Näinhän sitä tietenkin voisi myös ajatella. J. Eskelinen ja T.T. Puron takaa kovan onnen soturit, ja näillä sotureilla viedään muuta viimeistä listaviikkoa, joten 10 viikkoa tuli nyt täyteen ja lista taival päättyi sijalle 19 viime viikon 15. Ja

Seuraavaksi Suuri maa. Tähän päättyy yö. Tämä kappale löytyy tällä kertaa sieltä 18. 6 pykälää tuli tiputusta nyt viime viikon tuosta listatuloksesta, eli 12 oli viime viikolla ja 5 listaviikkoa on nyt kasassa.

Katri Ylander tasaisesti taivaltaa tällä listalla, koska 17 nyt ja 17 oli myös viime viikon äänestyksessä ja 9 listaviikkoa nyt takana. Eli vielä ensi viikon äänestyksessä mukana. Katrihan oli mun kahvittelukaverina myöskin tällä viikolla ja sekin kahvittelu löytyy podcastina tuolta Radio Pookin nettisivuilta. Seuraavaksi mennään yhteen tämän viikon korkeimmista nousijoista, niitä parikin kappaletta näyttäisi jälleen olevan. 5 pykälää ylöspäin viime viikosta. Viime viikolla jäi tuonne top 20 ulkopuolelle ja nyt siellä 16. Juha Tapio ja Viivi ja Puoliksi sun.

0: sinut.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, Grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Norwegian
6: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
5: Norwegian.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

Viime viikollahan tämä kappale oli just ja just tuolla top 10 puolella ja nyt sijalla 15. Toinen listaviikko Pablolla. Otan vuodet takaisin. Ja viidettä viikkoa täällä Radiopookin listalla on mukana Suvi Teräsniskan Sitkeä sissikappale. Ja tämä on nyt sijalla 14, oli viime viikolla kuudentena, joten heilahtelu ja selkeästi jälleen täällä listatuloksessa on nähtävissä.

Niin kuin aiemmin jo mainitsin, niin korkeimpia nousijoita on pari kappaletta nyt tämänkertaisella listalla ja toinen niistä on Heta Halonen ja Aleksi Ylisissala, Tähän kuulun, tähän jään. Ja se kuultiin nyt sieltä 13. 8 listaviikkoa kasassa viime viikon 18 ja nyt siis 5 sijoitusta ylöspäin on kirinyt tämä kappale. Ja mennään sijalle 12. Täältä lähtee seuraavaksi soimaan Antti Ketosen musiikkia. Tämä on Eka elämä ja 4. listaviikko.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
6: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
7: Ootsä muuten kattonut tiliä?
6: En. Miksi?
7: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
6: Ai mitkä?
7: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
6: Ai joo. Vähän hienoa.
7: No eks niin?
8: Ole hyvä vaan. Terveisin posti- ja logistiikka-alan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
9: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
10: Moi. Hei, minne te menitte?
11: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 11.

Siinä meille upeasti duetoivat Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen ja Rakkaus on meissä. Ensimmäinen listaviikko on tällä kappaleella nyt ja sijalle 11 nyt ekalla viikolla tämä äänestettiin. Näin se on päästy siis sijalle 11 eli top 10 puolelle, sinnehän me lähdetään taivaltamaan seuraavaksi ja mennään tietenkin kohti noita ihan kärkisijoja ja sitten vielä otetaan uudet ehdokkaatkin mukaan ja sen jälkeen käynnistyy sitten tuo kesäkuun ensimmäinen listaäänestys tai joo, startataan se toki jo tässä toukokuun puolella eli vielä tälle iltaa. Ja täältähän löytyy sijalta 10 Aki Mäki. Viime viikon 7 oli tämä kyläkappale ja 6 listaviikkoa on nyt kasassa tällä ja nyt siis sijalla 10.

Sen verran moni oli näyttänyt tykkäävänsä tästä kappaleesta, että Alina Liikolla Näytä, että sä tykkäät löytyy tällä viikolla sieltä 9, viime viikon 8 ja 7 listaviikkoa. Ja kolmannella listaviikollaan Mikko Mäkeläisen Rikas poikamies nappaa nyt paikan 8, viime viikon 9, joten selkeästikin Mikko ja Alina on nyt vaihtaneet sitten näitä listasijoituksia tälle viikkoa.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
9: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
10: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
13: Hey, good morning.
12: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
13: Yep, they sure are.
12: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
13: It's all right.
12: We're so far up here.
13: Look at me. Take a deep breath.
12: No, I'm good. So good.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: Sen tanssimusiikin parhaat.
16: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
17: Pookin viikonloppu. Pookin lista. Pookin lista.
18: Näin se on, Pookin listaa, top 20 listaa, uutuusmusiikin listaa täällä Marja sun kanssa läpikäymässä ja viettämässä sun kanssa tämmöistä, no kevään viimeistä sunnuntai-iltaa. Huomennahan ollaan jo kesäkuussa, eli virallisesti päästään avaamaan kesää. Ei muuta kuin ihanaa kesälomaa, jos sulla on sellainen just startannut. Aika monella varmaan on. Nyt ollaan listalla sijalla 7 menossa, tai seuraavaksi mennään sinne. Ja täältä löytyy uutuusmusiikkia, eli ensimmäistä listaviikkoa mukana oleva lauantaina Hannu Palo ja Kanava yhteistyössä tässä.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Suolakyynelten suolaelämän. 7. listaviikkoa mukana. Viime viikolla äänestettiin neljänneksi ja nyt löytyy siis sieltä 5.

Tyyntä ja turvaa siinä oli tarjoilemassa meille Anne Mattila. Anne muuten tämän päivän syntymäpäivä sankari, ei muuta kuin oikein paljon onnea Annelle. Tyyntä ja turvaa oli viime viikon kolmosena ja nyt siis kolmannella listaviikollaan löytyy täältä Radio Pookin top 20 listan sieltä 4. Joten sehän on aika siirtyä sitten tuonne top kolmosen pariin, lähteä katsomaan ja kuuntelemaan, mitä kaikkea täältä vielä löytyykään. Ja nyt kun oot varmasti tarkalla korvalla kuunnellut, niin kyllähän täällä nyt jonkinnäköistä mullistusta on tietenkin luvassa täällä ihan kärkisijoillakin. Mutta nyt mennään sijalle 3. Täältä löytyy toisella listaviikolla viime viikon 2, eli Kake Randelin Oman kylän mies. Täällä kärki kahinoissa tietenkin, niin kuin nyt odottaa saattoikin, kun Kakelta pitkän tauon jälkeen saatiin tuoretta musiikkia, että varmasti sitten myöskin kuuntelijoihin iskee. Nyt siis siellä 3 on Oman kylän mies.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
6: Ootko muuten kattonut tiliä?
5: En. Miksi?
6: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
5: Ai mitkä?
6: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
5: Ai joo, vähän hienoa.
6: No eks niin?
7: Ole hyvä vaan. Terveisin Suomen elintarviketyöläisten liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
6: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
8: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
12: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
11: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
12: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
11: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
12: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
11: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Rakastan, joka
13: Radiopooki.fi. Noin.
14: No minähän vien, minähän vien.
13: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
14: Minähän vien.
13: Pookin viikonloppu.
15: Huhhuh, täällä kärkipaikoilla ollaan jo kovastikin top 20 listalla, eli äskettäin kuultiin sieltä 3. Kake Randelinin Oman kylän mies nyt toista viikkoa siis listakahinoissa mukana ja kärkikahinoissa. Totta kai niin kuin varmaan odotettua olikin, kun Kakelta pitkästä aikaa uutta musiikkia saatiin. Ja sijalle 2. Tänne on tällä kertaa 4. listaviikollaan äänestetty viime viikon 5. Eli Pekka Havantola ja Sydän tietää. Sijalla 2.
13: Pookin lista. Sijalla 2.

0: Näin se on, että mukavan nousun tämän viikon listalla. Kakkospaikalle on tehnyt Pekka Havantola ja Sydän tietää. Neljäs listaviikko siis tällä kappaleella. Ja enää on kuulematta se ykköspaikalta löytyvä kappale, eli tällä viikolla eniten ääniä saanut kappale ja aika onnitella tämän listan ykköstä. Pitää muuten onnitella listan ykköstä ihan siinäkin mielessä, että lista ykkösellä on tänään syntymäpäivät. Ja Saija Tuupanen täältä siis löytyy. Oikein paljon onnea Saijalle synttäreiden johdosta ja tietenkin myöskin siksi, että sitten kun toista viikkoa listalla ja toista viikkoa listan ykköspaikalla. Sitten kun kuullaan tässä.
1: Pookin lista. Sijalla

0: Näin se on Saija Tuupanen ja sitten kun Radio Pookin lista ykkösenä ja toista viikkoa tätä paikkaa pitämässä. Ja ihan kohtahan käynnistellään sitten jälleen uutta lista äänestystä, joten pääset jälleen vaikuttamaan, antamaan äänen sille omalle suosikkikappaleelle näistä uutuuksista. Ollakan-Maria kiittelee sua tästä yhteisestä sunnuntai-illasta. Nappaan tuosta vielä uudet ehdokkaat mukaan, koska taas tuli listaviikkoja täyteen joillakin kappaleilla, eli JS-kielisellä TT Purontaan, duetolla, sitten Teemu Roivaisella ja myös Sarolta Saaren ja Jukka Hallikaisen yhteiskappaleella. Joten ne ei ole enää äänestettävissä ja otetaan niitä uusia äänestettäviä sitten niiden, no ei nyt niiden tilalle, mutta tänne mukaan kahinoihin. Ja otetaan soittoon Jarkko Ylisikkilä ja Mä hukun onneen. Täältä löytyy sävellyksen taustalta Jussi Rasinkangas ja Toni Nykord, sanat Jaakko Linnovaaran käsiala ja Pertti Jalonen vastannut tämän kappaleen sovituksesta. Meiju Suvasta tuoretta sellaista poimitaan myös mukaan. Täältä löytyy kappaleen taustalta Kalle Löytynoja, Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Ja sitten vielä äänestykseen lähtee mukaan Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään kappaleellaan. Sävellys Jukka Karppisen, sanat Tero Ylisirkan ja sovitus myöskin Jukka Karppisen käsiala. Joten eipä muuta kuin äänestämään tuonne Radio Pookin nettisivuille. Moikka vaan ja huomiseen.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Pookin viikonloppu. Radio Pookin.

eiken sinä annat minun ukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Pookin viikonloppu.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: saatavissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

mä käsken ne vie meidät suureen seikkailuun.

0: tuttuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: RAYO. Rayo.

0: ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Radio Pauki.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yöllä. Pörssi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Action.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: RAYO. Radio.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: grillimaisterin kuuma linja. Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kun kesä koittaa, sitten

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: hevosen ja sanoi, ole tänään.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Radio Pauki.
1: Mitä nyt?

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Pooki. Kuuluu kesään.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?
2: Jee, jerrykottoi!
1: Kuka ajaa punaisella jakua?

0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jos nyt katsoo maisaa.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
1: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.